Dobro jutro, dobro jutro svima, kako ste mi jutros? Ponedeljak došao, vikend prošao, pa ima i onih koji su proveli vikend na jedan onako uobičajen način, a opet drugi su iskoristili priliku da šmugnu negdje, da otputuju negdje na ona kratka, brza, jednodnevna, dvodnevna putovanja koja znaju tako dobro prijati čovjeku da je to nevjerovatno. I to tako dobro da imate osjećaj da ste bili negdje na godišnjem odmoru od 7 do 10 dana. Tako vam se to čini. Što znači da povremeno treba napraviti taj neki prekid i raskid veze sa onom sredinom u kojoj stalno živite, gdje se stalno krećete istim stazama, gdje imate nekoliko putanja kojima dolazite do određenih ciljeva i slično. Tako da recimo onu staru utabanu stazu slonova, kako je zovu, treba napustiti. I to je ono što čovjeku prija. Dakle, ti neki prekidi. Ono što mi je žao mi je što vrijeme nije bilo bar malo stabilnije, bar da ne pada onako kiša povremeno, nego da uslijedi neki prekid i da zasija koja zraka sunca u nekim predjelima gdje je čovjek mogao malo da ode u prirodu, da ode malo u šumu, ali ili nema kiše nikako ili pada onako neumjereno, pa onda imate i recimo blato, pa imate razno razne uticaje. Ali dobro, bit će još, siguran sam, i poneki topao dan, tako da ćemo moći otići u prirodu, poneku pečurku ili ti gljivu ubrati, i to je ono što predstavlja veliko, veliko zadovoljstvo. E sad da vidimo šta nam sljeduje za danas kada je u pitanju vremenska prognoza i da vidimo šta možemo očekivati. Prije toga samo brzi pregled posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 6 stepeni, vazdušni pritisak

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više. Jer ipak je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10.95. Bingo!
2: Najbolja online platforma evolabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom

6:41, još jednom dobro jutro. Temperature pa niže nego prethodne sedmice, ali eto nismo dvocifreni, bilo je nekoliko dana zaredom, okrenulo je na jugo, kako bi to rekli pomorci, ali eto, kod nas je sad malo u padu. Banja Luka jutros na 6 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, dakle ispod normale, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, pa eto dodatno rashlađuje. Međutim, ipak je niža temperatura u Sarajevu, 4 prema posljednjim mjerenjima, u Doboju je temperatura 6 stepeni, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 7, u Prijedoru 8, u Neumu i Trebinju 13, u Mostaru 14 stepeni. Danas novo naoblačenje koje će tokom dana i večeri ponegdje donijeti slabu kišu, najviša dnevna temperatura između 11 i 17, u Hercegovini oko 22 stepena. Tako glasi vremenska prognoza za danas, a jutro se saobraća po mjestimično vlažnim kolovozima. Očekuje se naravno i pojačana frekvencija saobraćaja, pogotovo u užim gradskim zonama, neizbježne gužve. Kružni tok u Banja Luci još uvijek nije završen, dakle probijeni svi mogući rokovi i gradi se kao po principu skadra na Bojani. Tako da eto, nadam se da će putevi srpske uspjeti da to završe u dogledno vrijeme, inače svakodnevni kolaps bukvalno iscrpljuje ljude. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoputa A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa Kakanovašva, pa je tu zbog radova na proširenju mosta izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, tako da potražite zaobilaznicu. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Lončari-Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, a putnička obilaze. U toku su sanacioni radovi na magistralnom putu od graničnog prelaza Izačić prema Bihaću u mjestu Papari. Od 7 do 17 svakog dana saobraća se usporeno. I da vidimo ima li još nešto novo. Duga je kolona putničkih vozila kada je riječ o graničnim prelazima. Duža je malo kolona putničkih vozila na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. 6:44, vrlo brzo ćete čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Još jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Europska komisija očekuje od Bosne i Hercegovine da do kraja godine ispuni početne uslove za povlačenje prve tranše financijskih sredstava iz reformske agende, ali zbog političke paralize postojećih institucija i nemogućnosti brzog formiranja nove vlasti, pod velikim znakom pitanja je pristup paketu od čak 300 miliona evra. Iako je do isteka roka ostalo nešto više od 2 mjeseca, rješavanje uslova na kojima se nije napredovalo praktično godinu dana djeluje malo vjerovatno, a izostanak dogovora prijeti potpunim zastojem na europskom putu. Zvaničnici država članica Europske unije izražavaju sve veće nestrpljenje prema institucionalnoj blokadi u Sarajevu. Neimenovani europski diplomata upozorio je da je sve teže braniti europsku perspektivu zemlje čiji zvaničnici sami ne pokazuju volju da krenu naprijed. Iz Europske komisije poručuju da je ubrzanje reformi i ispunjavanje preporuka iz oktobra 2022. godine jedini preduslov da Savjet Europske unije usvoji pregovarački okvir i zakaže prvu međuvladinu konferenciju. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kao i zvaničnici Europske unije, Arapska liga i zemlje regiona osudili su napad jemenskih Huta na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu u Saudijskoj Arabiji, u kojem je najmanje 12 ljudi poginulo, više od 300 povrijeđeno. Američka ambasada u Saudijskoj Arabiji pozvala je američke državljane da izbjegavaju ovaj aerodrom. Iranska nuklearna tehnologija je bezbjedna od spoljnog ometanja i ne može biti zaustavljena prijetnjama, pritiscima ili napadima, ovo je izjavio šef Iranske agencije za atomsku energiju. Tanker koji je plovio kroz Ormuski Moreuz pogođen je neidentifikovanim projektilom, saopštila je Agencija za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva. Sporazum između Vašingtona i Moskve o isporukama dizela iz Rusije koristan je za Amerikance, između ostalog i zato što omogućava smanjenje cijena dizel goriva. Evropljani su dali više novca Rusiji nego Ukrajini, jer ne mogu bez ruskih energenata. Zbog toga su njihove izjave da mi ne možemo da dobijemo predah od visokih cijena dizela čisto licemjerje, izjavio je američki ministar financija Scott Bessent. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut energetski prekid vatre između Rusije i Ukrajine, navodeći da su obe strane pristale na to. Rusija je izvela napade na energetska postrojenja Ukrajini nakon iznenadne objave američkog predsjednika o prekidu vatre, za koji je rekao da je postignut između Kijeva i Moskve. Ovo je izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Rusi su napali elektranu u Kijevu i kasnije su bili napadi na energetska postrojenja u Harkovskom regionu, dodao je Zelenski. Nema potvrde sa ruske strane. Ruske snage u Nikolajevskoj oblasti uništile su vojno skladište. Na Crnom moru pogođen je brod sa vojnim teretom za ukrajinsku vojsku. Jedna osoba je poginula, 2 su ranjene u ukrajinskom napadu na Brjansku oblast. Ukrajina će održati izbore ako Rusija pristane na 60-dnevni prekid vatre, izjavio je Volodimir Zelenski. Jedan od mogućih negativnih scenarija razvoja situacije u Ukrajini predstavlja kolaps komunalnih sistema u velikim gradovima, odnosno snabdjevanje električnom energijom i vodom i kanalizacija, izjavio je bivši ukrajinski ministar spoljnih poslova Dmitrij Kuleba. Češki poslanik u Europskom parlamentu Ivan David smatra da Europska unija marljivo radi na svojoj propasti, oduzima državama pravo da samostalno odlučuju o sopstvenim interesima, ocijenivši da pritisak Brisela i posljedice takve politike podstiču rast podrške suverenističkim strankama u Europi. Istakao je da se ne može govoriti o suverenitetu unutar Europske unije. Podliježemo propisima i moramo da sprovodimo direktive pod prijetnjom sankcija. Sada žele da nas liše i posljednjih zaštitnih mehanizama, prava veta u spoljnoj i obrambenoj politici, kao i u pitanjima oporezivanja. To je neprihvatljivo. Poštovanje suvereniteta drugih država se podrazumijeva, naglasio je David. Zemljotres magnitude 5,2 stepena po Richteru pogodio je priobalno područje na jugu Perua, a prema prvim informacijama nema povrijeđenih ni materijalne štete. Stanovnici Meksičke pacifičke obale su se suočili s poplavama dok se snažni uragan Simon približavao obali prijeteći razornim vjetrovima, opasnim olujnim plimama i potencijalno smrtonosnim poplavama. Vlasti upozoravaju na mogućnost dodatnih poplava, snažnih udara vjetra i opasnih porasta nivoa mora koji mogu da ugroze priobalna naselja.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši Partizana zabilježili su pobjedu u trećem kolu ABA lige protiv Beča rezultatom 99-78 u dvorani Aleksandar Nikolić. Partizan već utorak dočekuje Panathinaikos u Euroligi, a utakmica će imati posebnu težinu jer grčki tim sa klupe predvodi Željko Obradović. Vozač Red Bulla, Holanđanin Max Verstappen, pobjedio u trci za veliku nagradu Singapura u šampionatu Formule 1. Drugo mjesto zauzeo je vozač Ferrarija Charles Leclerc, dok je treći bio Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Naredna trka u Formuli 1 bit će održana 25. oktobra za veliku nagradu Sjedinjenih Država na stazi u Austinu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Bijeljini i Tuzli sa indeksom 52 i u Zenici sa 57, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 6 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 4, u Doboju 6, u Bijeljini, Tuzli i Zenici 7, u Prijedoru 8, u Neumu i Trebinju 13, u Mostaru 14 stepeni. Vrijeme danas, očekuje se novo na oblačenje koje će tokom dana i večeri ponegdje donijeti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura između 11 i 17, u Hercegovini oko 22 stepena.
3: Morning everyone.
2: Jutro uz

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
5: Jesen je stigla, a sa njom i idealno vrijeme za porodičnu kupovinu u Fortuni. Iz posebne ponude za oktobar izdvajamo keks zlatni pek 250 grama, jedna marka, Pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Natura Mig 3,59, Jaffa Napolitanke Choco Orange 160 grama 1,69, Vivax Home mašina za pranje veša 425, električna šepa 6,5 litara, FG Electronics 95 maraka, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
6: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
7: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
8: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
9: Raiffeisen kredit je prilika nova za rješenje tvojih planiranih i neplaniranih troškova. Apliciraj za nenamjenski kredit do 50.000 konvertibilnih maraka, bez naknade za obradu kredita i vođenje kreditnog računa. Više informacija na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
10: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila ba.

0: 7 časova, 21 minut, još jednom dobro jutro. Gledam tako neke vijesti i ne može čovjek da vjeruje kako se ne možemo otrgnuti tih nekih navika da nešto učarimo. To je zaista, zaista nevjerovatno i kada razmišljamo o tome, vežemo to iz ove naše prostore, ali ni mnogima drugima, na primjer Ursuli nije strano da zapošljava ljude, nije stran nepotizam, pronevjere dok je bila ministar odbrane u vladi Njemačke i slično. Tako da mi govorimo o našim ljudima, ali nismo mi endemi po tom pitanju, nismo izuzetak, ali nismo naravno ni pravilo. Hrvatska poslanica u Europskom parlamentu Romana Jerković suočava se sa disciplinskom istragom svoje nacionalne stranke nakon navoda da su članovi njene porodice i prijatelji prisustvovali događaju u Strasburu čiji su troškovi u iznosu od više hiljada evra pokriveni javnim sredstvima. Iako Jerkovićeva i njena politička grupacija Socijalisti i Demokrati tvrde da su poštovali pravila, putovanje je predstavljeno kao skupo zdravstvenoj politici, otvorilo je pitanje kontrole troškova poslanika. Dokumenti pokazuju, a obično su neumoljivi, da su gosti iz Hrvatske večerali u ekskluzivnim restoranima sa računima od oko 1100 evra po obroku. To je nevjerovatno. Ali kako to ide, to je čudo. I s lakoćom, bez ikakvog uzbuđivanja, dajte nam sve najbolje, dajte svega za ovaj sto, nema veze što su ljudi sa strane došli onako privatno, familijarno. Šta ćete kad je kasica bez dna, ali i kasa ima dno u posljednje vrijeme, inače ovakve bi stvari prošle možda i nezapaženo da se ne bliži dno kase. Ali eto. Zatim još jedna informacija, znate ono kada drugima držite predavanje i morališete, a sami niste dovoljno čisti, i to za veoma male pare, uslovno rečeno, mada nema malih para, malog novca, ali dobro, u redu. Dok građani čekaju da institucije rješavaju neke životne probleme, član predsjedništva BiH Željko Komšić odlučio je da dio budžetske rezerve institucija BiH usmjeri na popravku lifta u stambenoj zgradi u Sarajevu, na jednoj adresi u kojoj i sam živi. Po odluci koja je objavljena u službenom glasniku BiH, Komšić je 1. oktobra odobrio 12.636 maraka iz interventne tekuće rezerve budžeta institucija BiH za ovu godinu. Sredstva su dodijeljena gospođi iz Sarajeva kao finansijska pomoć za plaćanje troškova popravke lifta u navedenoj zgradi. Eto, baš sam se pitao zašto ta zgrada, međutim i gospodin stanuje u toj zgradi. Za realizaciju odluke zadužen je sekretarijat predsjedništva BiH koji treba da uplati novac na račun korisnice uz obavezu da ona naknadno dostavi izvještaj o namjenskom utrošku sredstava. Ključno pitanje nije da li stanovnicima zgrade treba ispravan lift, već zašto se popravka zajedničkog dijela stambene zgrade finansira novcem iz budžetske rezerve institucija BiH i po kojim kriterijumima je ta pomoć odobrena. Posebnu pažnju naravno privlači činjenica da se zgrada nalazi na adresi na kojoj, ponavljamo još jednom, prema dostupnim informacijama živi i sam Komšić. Eto, to je to. Dakle, postavlja se pitanje, odgovor je veoma, veoma jasan. Da, bliži se kraj funkcije, pa treba obnoviti instalacije i slično. Šta je sljedeće? Struja, vodovi, vodoinstalacije, sve to treba naravno srediti, a onda napustiti funkciju i ok. Iako je, pretpostavljam da većina naših političara, obzirom na njihova primanja, mogu iz svog džepa pokriti slične troškove koji su za njih mizerni. Prima se platica i preko svake mjere, obzirom na sve ono što naši političari rade, uvijek su preplaćeni koliko god da im date.
1: E?
0: Da, sad vidimo ko nam se još umeđu vremenu javio. Kaže, dobro jutro i poštovanje, brzi doboj. Samo se pitam, da li ti zapadni Evropljani stanu ikada ispred karte da samo vide koliki je Armagedon nad Evropom, to jest Rusija. Dva puta su dobili lekciju, mislim da treći put da će Rusi završiti za sva vremena sa tim zapadom. Da, uvijek nekako mi budemo kolateralna šteta, Slavko, tako da je to malo za razmisliti. Pozdrav za Big, Dragiša Stockholm. Žalosno je što se nacionalni ponos tako lako i brzo zamijeni punim novčanikom. Nečim mora. Sa godinama šansa za ljubav do groba znatno raste, kaže Momir. Kaže, da su mi one godine, ova pamet, opet ne bi bio pametan, ali bi bar bio mlad, kaže Momir u dodatku. Sara iz Lazareva je sa nama, zatim Nena sa Ozrena je tu i još dosta, dosta vaših poruka kojima ćemo se uvijek iznova vraćati. Vremenska prognoza će vrlo brzo uslijediti. 7 je časova i 27 minuta. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Iz kort kataloga izdvajamo pileći dimljeni file, kilogram 10,99. Mlijeko Moja Kravica 3,2% mliječne masti, litar 1,99. Keks Plazma 600 grama 7,99. WC Sanitar Dak 750 ml više vrsta 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
0: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
2: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
0: Sonic Pila, Trimera, Kosilice i Traktora,
2: Skutera i Moto opreme,
0: Profi i Hobi alata,
2: Rasvjete posuđa i tekstila
0: i još mnogo toga.
2: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Samo najbolje za vaš dom.
6: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
5: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
6: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
7: Ovaj?
8: Da.
7: I ovaj?
8: Da.
7: A ovaj?
8: Da.
9: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
10: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila.ba.
11: Učinite lakše poslovanje mogućim. Aplicirajte online za transakcijski račun u Raiffeisen banci i odaberite paket usluga za pravna lica po svojoj mjeri. Iskoristite posebnu pogodnost za nove klijente koje apliciraju do kraja oktobra i uživajte u paketu usluga prva tri mjeseca bez naknade. Žene poduzetnice koje apliciraju online za medium paket ostvaruju pravo na paket bez naknade u trajanju čak 12 mjeseci. Više informacija na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
12: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS za udobnost vašeg doma.
13: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Nas u novom pregledu vijesti. Europska komisija očekuje od Bosne i Hercegovine da do kraja godine ispuni početne uslove za povlačenje prve tranše financijskih sredstava iz reformske agende, ali zbog političke paralize postojećih institucija i nemogućnosti brzog formiranja nove vlasti, pod velikim znakom pitanja je pristup paketu od čak 300 miliona evra. Iako je do isteka roka ostalo nešto više od 2 mjeseca, rješavanje uslova na kojima se nije napredovalo praktično godinu dana djeluje malo vjerovatno, a izostanak dogovora prijeti potpunim zastojem na europskom putu. Zvaničnici država članica Europske unije izražavaju sve veće nestrpljenje prema institucionalnoj blokadi u Sarajevu. Neimenovani europski diplomata upozorio je da je sve teže braniti europsku perspektivu zemlje čiji zvaničnici sami ne pokazuju volju da krenu naprijed. Iz Europske komisije poručuju da je ubrzanje reformi i ispunjavanje preporuka iz oktobra 2022. godine jedini preduslov da Savjet Europske unije usvoji pregovarački okvir i zakaže prvu međuvladinu konferenciju. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kao i zvaničnici Europske unije, Arapska liga i zemlje regiona osudili su napad jemenskih Huta na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu u Saudijskoj Arabiji, u kojem je najmanje 12 ljudi poginulo, više od 300 povrijeđeno. Američka ambasada u Saudijskoj Arabiji pozvala je američke državljane da izbjegavaju ovaj aerodrom. Iranska nuklearna tehnologija je bezbjedna od spoljnog ometanja i ne može biti zaustavljena prijetnjama, pritiscima ili napadima, izjavio je šef Iranske agencije za atomsku energiju. Tanker koji je plovio kroz Ormuski Moreuz pogođen je neidentifikovanim projektilom, saopštila je Agencija za pomorske i trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva. Sporazum između Vašingtona i Moskve o isporukama dizela iz Rusije je koristan za Amerikance, između ostalog i zato što omogućava smanjenje cijena dizel goriva. Evropljani su dali više novca Rusiji nego Ukrajini jer ne mogu bez ruskih energenata. Zbog toga su njihove izjave da mi ne možemo da dobijemo predah od visokih cijena dizela čisto licemjerje, izjavio je američki ministar financija Scott Bessent. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut energetski prekid vatre između Rusije i Ukrajine, navodeći da su obe strane pristale na to. Rusija je izvela napade na energetska postrojenja u Ukrajini nakon iznenadne objave američkog predsjednika o prekidu vatre, za koji je rekao da je postignut između Kijeva i Moskve, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Rusi su napali elektranu u Kijevu i kasnije su bili napadi na energetska postrojenja u Harkovskom regionu, dodao je Zelenski. Međutim, nema potvrde sa ruske strane. Ruske snage u Nikolajevskoj oblasti uništile su vojno skladište. Na Crnom moru pogođen je brod sa vojnim teretom za ukrajinsku vojsku, a jedna osoba je poginula, 2 su ranjene u ukrajinskom napadu na Brjansku oblast. Ukrajina će održati izbore ako Rusija pristane na 60-dnevni prekid vatre, izjavio je Volodimir Zelenski. Današnja Slobodna Evropa je logor ograđen žicom. Ta žica je napravljena da ne može ući mušica unutra. Fašizacija je na dijelu cijele Europe. Nisam siguran da se u toj žici koju su stvorili neće desiti neke fobične situacije, da se iz te žice izađe i da ponovo krenu u neki pohod, izjavio je reditelj Lordan Zafranović. Međunarodni filmski festival Fest proglasio je dobitnike nagrade Beogradski pobjednik u 12 kategorija. Na zatvaranju 53. Festa prikazan je film Razum i osjećajnost rediteljke Georgije Oakley, a na svečanosti u Sava centru pročitana je odluka članova žirija selekcije Svjetski takmičarski program, koji su jednoglasno proglasili najboljim filmom Španski crveni hangar Juana Pabla Salata.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: Košarkaši Partizana zabilježili su pobjedu u trećem kolu ABA lige protiv Beča rezultatom 99-78 u dvorani Aleksandar Nikolić. Partizan već utorak dočekuje Panathinaikos u Euroligi, a utakmica će imati posebnu težinu jer grčki tim sa klupe predvodi Željko Obradović. Vozač Red Bulla, Holanđanin Max Verstappen, pobjedio u trci za veliku nagradu Singapura u šampionatu Formule 1. Drugo mjesto zauzeo je vozač Ferrarija Charles Leclerc, dok je treći bio Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Naredna trka u Formuli 1 bit će održana 25. oktobra za veliku nagradu Sjedinjenih Država na stazi u Austinu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Bijeljini sa indeksom 54 i u Zenici sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 7 stepeni, vazdušni pritisak 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Bijeljini je 5, u Zenici 6, u Tuzli 7, koliko je izmjereno i u Prijedoru, u Doboju 8, u Mostaru 11, u Trebinju 12 i u Neumu 13 stepeni. Vrijeme danas očekuje nas novo jačino oblačenje koje će tokom dana i večeri ponegdje donijeti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 11 i 17, u Hercegovini oko 22 stepena.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro, dobri moj narode. Pa opet početak, ponedjeljak, 12. oktobarski dan, opet talasi drugog programa Big Radija i opet vi i mi. Sve ostalo znate. Zagrijavanje, pa onda polako kroz ovaj dan, jer nećemo dozvoliti da nas išta buni ili savlada. Dobro jutro i dobrodošli.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kuponi u oktobarskoj Super Bonbonjeri. Panceta Volim. Uštedi 20%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Krastavci Delikates Volim. 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

0: vrsta 1.95. Zato kupovina u Kortu ima smisla. Vrijeme je za susret koji se ne propušta. Dobrodošli na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu. Vidimo se u subotu, 17. oktobra. Svečano otvaranje je u 12 časova. Očekuje nas bogat kulturno-zabavni program, nastupi kulturno-umjetničkih društava, pjevača i orkestra Korda. Uživajte u pjesmi, druženju i bogatoj tovoli sa gostima iz cijelog svijeta, od Slovenije i Hrvatske do Amerike i Australije. Organizatori DVD Pećigrad i KUD Jusuf Srbija. Ljaković. Vidimo se 17. oktobra u Pećigradu.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: E li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri.
2: Kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
1: Centrum Drvni centar.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor, Vožda Karađorđa BB, preko puta Fonda PIO 052-492-333 Prijedor.
6: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evilabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
7: Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko gas Banja Luka, Glamučani BB 051 264 444.
8: Volkswagen.

0: rebalans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
6: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: Komšija, pao novi traktor, a?
8: Ha, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki. Ima Eki.

0: 2026. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Učinite lakše poslovanje mogućim. Aplicirajte online za transakcijski račun u Raiffeisen banci i odaberite paket usluga za pravna lica po svojoj mjeri. Iskoristite posebnu pogodnost za nove klijente koje apliciraju do kraja oktobra i uživajte u paketu usluga prva tri mjeseca bez naknade. Žene poduzetnice koje apliciraju online za medium paket ostvaruju pravo na paket bez naknade u trajanju čak 12 mjeseci. Više informacija na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

0: U Gradišci. Što na umu, to u centrumu.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Nas u novom pregledu vijesti. Europska komisija očekuje od Bosne i Hercegovine da do kraja godine ispuni početne uslove za povlačenje prve tranše financijskih sredstava iz reformske agende, ali zbog političke paralize postojećih institucija i nemogućnosti brzog formiranja nove vlasti, pod velikim znakom pitanja je pristup paketu od čak 300 miliona evra. Iako je do isteka roka ostalo nešto više od dva mjeseca, rješavanje uslova na kojima se nije napredovalo praktično godinu dana djeluje malo vjerovatno, a izostanak dogovora prijeti potpunim zastojem na europskom putu. Zvaničnici država članica Europske unije izražavaju sve veće nestrpljenje prema institucionalnoj blokadi u Sarajevu. Neimenovani europski diplomata upozorio je da je sve teže braniti europsku perspektivu zemlje čiji zvaničnici sami ne pokazuju volju da krenu naprijed. Iz Europske komisije poručuju da je ubrzanje reformi i ispunjavanje preporuka iz oktobra 2022. godine jedini preduslov da Savjet Europske unije usvoji pregovarački okvir i zakaže prvu međuvladinu konferenciju. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kao i zvaničnici Europske unije, Arapska liga i zemlje regiona osudili su napad jemenskih Huta na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu u Saudijskoj Arabiji, u kojem je najmanje 12 ljudi poginulo, više od 300 povrijeđeno. Američka ambasada u Saudijskoj Arabiji pozvala je američke državljane da izbjegavaju ovaj aerodrom. Iranska nuklearna tehnologija je bezbjedna od spoljnog ometanja i ne može biti zaustavljena prijetnjama, pritiscima ili napadima, izjavio je šef Iranske agencije za atomsku energiju. Tanker koji je plovio kroz Ormuzski Moreus pogođen je neidentifikovanim projektilom, saopštila je Agencija za pomorske trgovinske operacije Ujedinjenog Kraljevstva. Usred krize u odnosima sa Ukrajinom, izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner odgodili su planirano putovanje u Moskvu, barem dok ne postane jasno da li su Ukrajina i europske zemlje spremne da se dogovore o novom zajedničkom prijedlogu za ruskog predsjednika Vladimira Putina, piše Axios. Ranije je objavljeno da Witkoff i Kushner planiraju da posjete rusku prestolnicu prije kraja oktobra, ali je portparol ruskog predsjednika Dmitrija Peskov izjavio da se posjeta vjerovatno neće realizovati u tom terminu. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut energetski prekid vatre između Rusije i Ukrajine, navodeći da su obe strane pristale na to. Rusija je izvela napade na energetska postrojenja u Ukrajini nakon iznenadne objave američkog predsjednika o prekidu vatre, za koji je izjavio da je postignut između Kijeva i Moskve. Tako je saopštio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Rusi su napali elektranu u Kijevu i kasnije su bili napadi na energetska postrojenja u Harkovskom regionu, dodao je Zelenski, međutim nema potvrde sa ruske strane. Ruske snage u Nikolaevskoj oblasti uništile su vojno skladište na Crnom moru, pogođen je brod sa vojnim teretom za ukrajinsku vojsku. Ukrajina će održati izbore ako Rusija pristane na 60-dnevni prekid vatre, izjavio je Volodimir Zelenski. Sjedinjene Američke Države ponudile su Rusiji tri ekonomska podsticaja kako bi je privoljale na djelimični prekid vatre u ratu sa Ukrajinom, koji bi obuhvatio energetski sektor ili pomorski prostor, a među njima i mogućnost odmrzavanja ruske imovine i milijardi dolara blokiranih na zapadu, objavio je New York Times pozivajući se na zvaničnike koji su upoznati sa tokom pregovora.

0: do kredita.
1: I osvrnimo se na par jučerašnjih interesantnih teniskih mečeva. Mira Andrejeva, ruska teniserka, poražena u finalu turnira u Pekingu od kineskinje Qin Wen Zheng sa 2-0 u setovima. Uprkos porazu, Miru čeka skok na VTA listi i najbolji ranking u karijeri, jer će biti treća teniserka svijeta. Poljski teniser Hubert Hurkacz plasirao se u osminu finala Mastersa u Šangaju nakon što je u trećem kolu pobjedio domaćeg predstavnika Yi Zhua rezultatom 2-1. Među 16 najboljih plasirao se i Čeh Jakub Menšik, koji je savladao Argentinca Francisca Cerundola. Njegov naredni protivnik biće Francuz Artur Žea. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Mostaru, Sarajevu, Trebinju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvalitete između 51 i 58. Temperatura u Banja Luci je 8 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu je 6, u Doboju, Tuzli i Zenici 8, u Bijeljini, Prijedoru 9, u Mostaru, Neumu i Trebinju 14 stepeni. Vrijeme danas očekuje se novo jačeno oblačenje, koje će tokom dana i večeri ponegdje donijeti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura između 11 i 17, u Hercegovini oko 22 stepena.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RDK.
4: Ko bi rekao da naša stanica može ovako lepo da izgleda, a?
5: Big stan.

0: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Dočekajte hladne dane spremni!
5: Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva,
6: najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
5: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
7: Što na umu, to u Centrumu.
8: Iz kort kataloga izdvajamo pileći dimljeni file, kilogram 10,99. Mlijeko Moja kravica 3,2% mliječne masti, litar 1,99. Keks plazma 600 grama 7,99. WC sanitar DAK 750 ml više vrsta 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
9: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
10: Aj živjeli.
11: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
10: To je šljiva stara 7 godina.
11: Jest dobra. A ona malo prije?
10: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
11: Bravo, bravo.
7: Gazdina Rakija. Kutljaj kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
12: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
13: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog.

0: Lebet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Kad virusi i bakterije napadnu vaše grlo i usta, zvučite kao čudovište. Zato je tu Lizobakt i njegov glavni sastojak Lizozim, prirodni antibiotik koji snažno djeluje protiv bakterija i virusa. Smiruje upalu, trajno obnavlja sluznicu, a dramu pretvara u crtani film.
2: Evo kokica, šta ćemo da gledam? Neki crtani?
1: Problemi sa grlom i ustima, ništa strašno uz Lizobakt. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
4: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Kako, gdje smo? Pa tu smo na talasima drugog programa Big Radija. Vi gdje god da ste, kucnite na 828828 i našu Facebook stranicu da znamo da ste nam dobro. Ako putujete na izlazu iz BiH na graničnom prijelazu Velika Kladuša su duže kolone, na ostalim se čeka nekih pola sata. Besplatne aplikacije i radio primnici da nas slušate i naravno bigportal.ba da nas čitate. Sad se meni sklopile dvije priče i obe mi se ne sviđaju, odmah da vam kažem. Kažu, dizel u Bosni i Hercegovini mogao bi se približiti cijeni od 5 maraka po litru ako se ostvari najgori scenario na svjetskom tržištu nafte u kojem bi barel dosegao 2000 dolara. Pardon, 200 dolara. Riječ je o ekstremnoj mogućnosti u slučaju produžetka krize, daljeg smanjenja zaliha, poskupljenja transporta i otežanog snabdijevanja rafinerija. Jer problem nije samo u cijeni sirove nafte, nego je sve skuplji prevoz tankerima, veći troškovi osiguranja, rast marže. Manjak se nadoknađuje povlačenjem nafte iz skladišta, a za Bosnu i Hercegovinu koja zavisi od uvoza goriva, to znači da se pritisak sa svjetskog tržišta može prenijeti i na domaće pumpe, a potom i na cijene robe i usluga. O čemu god da se radi, uvijek treba sagledati te najgore mogućnosti, čisto da imaš negdje na umu šta sve može da se desi, a onda sagledati naravno i ono dobro. E sad, neki odlučili da povećaju svoju zaradu na što lakši mogući način, naravno, upravo u ovom vremenu poskupljenja, ali i sve većih mogućnosti. Nemam ništa protiv, odmah da se razumijemo, mada svaka čast onom koji ima želudac za ovako nešto. Kaže, u Banja Luci u posljednjih godinu dana registrovano više od 50 firmi za digitalni marketing, računarsko programiranje ili posredovanje u modelingu. A osnovna djelatnost u stvari upravljanje OnlyFans profilima, odnosno onim profilima za odrasle. Notari u Banja Luci kažu registrovali zaista više od 50 firmi, najviše klijentima iz Slovenije i Hrvatske, a koji zarađuju od globalne platforme najpoznatije po sadržajima za odrasle. Šta god to bilo, očekivao bi čovjek kad kažeš da je nešto za odrasle da je to ozbiljno, i međutim znate o čemu pričam. Pošto, kaže, zvanični šifrarnik djelatnosti u Republici Srpskoj ne prepoznaje ovakav vid poslovanja, dakle platforme za odrasle registruju se kao digitalni marketing ili promocija i propaganda. Dakle, pronašli rupu i rupicu u zakonu. Prilikom registracije kao njihova djelatnost navedu se sve šifre, odnosno da mogu da se bave svim i svačim, eksport, import, sve i svašta, otprilike. Ali jasno o čemu se radi, jer vam ljudi moraju objasniti šta žele da bi ta registracija bila kakva treba. Pošto nema, pronađeno je rješenje. Kaže, Banja Luka postaje regionalno čvorište ovog specifičnog biznisa i industrije zabave za odrasle. Da se ljudi ne bi zbunili, nije grad prepun ljudi koji se ovim bave, nego paži za regionalni nivo. Što je osoba poznatija, mjesečna pretplata je veća, a stručnjaci kažu ovo je izuzetno lak način zarade. Direktno komuniciraš sa pratiocima koji su spremni da ti plate za sadržaj. Imala prilike da popričam sa nekim ljudima na ovu temu. Ne znam šta bih vam rekla. Slovenačka starleta Denise Dame hvalila se zaradom i do 100.000 dolara mjesečno, priznajući da se pratiocima nude eksplicitne fotke i videosnimci. Dakle, u sopstvenoj kući praviš ovakve sadržaje, zarađuješ i šta te briga. Tu je i Tamara Mihajlović Habibi iz Srbije, koja zajedno sa dečkom snima i objavljuje sadržaje. Ima ih još mnogo, ali zamislite, vi mjesečno zaradite 40.000 evra. I onda ne čudi što se ljudi odlučuju za ovako nešto, a kupaca izgleda baš ima. Hasan nas pozdravio iz Sarajeva. Kaže, da se razumijemo, nisam ja to rekla, nego tamo neko drugi. A sitnice, da ti znaš koliko sitnica znači. Ako ideš u pozitivnom smjeru, kad me se neko sjeti, dođe, samo providi, kaže, ej, samo da pozdravim, vidim šta radiš, kako tvoj, kako si ti. Ima li išta ljepše? A ako ćeš gledati na sitnice u negativnom, to je kao zubobolja. Jako zaboli, odeš, izvadiš i bol prestaje. Vremenom zaboraviš na sve to. E sad, šta bih ja voljela znati?
Šta sam s ovom porukom htjela reći, ne znam, obrisala bi, ali ćeš se naljutiti, tako da sve smo te razumjeli, ništa ne brini. Naša samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora. Pozdravi nam stižu iz Renjanina. Što se nafte tiče i teži se tom scenariju da sve bude skuplje, a našli smo čega ćemo biti centar, brate dragi.

logično nekako da kako starimo povećava nam se i rizik od bolesti, međutim ljudi nažalost sve češće tu slušamo izvještaje o tome da veliki broj baš mladih ljudi ima problem sa srčanim smetnjama, javljaju se sa moždanim udarom, imaju jedva 20. Niz karcinoma se vezuje za mlade ljude i postavi se pitanje zašto. Ne možemo sve da pripišemo stresu. Neki će reći jeste, prerano počinju sa cigaretama, alkoholom, narkoticima, međutim, da li je to baš toliko? Kaže, hemijske supstance koje ulaze u sastav pesticida mogle bi predstavljati veći rizik po zdravlje nego što se ranije pretpostavljalo. Ameri uradili istraživanje, što je zanimljivo, i izdvojili skoro 500 jedinjenja prisutnih u pesticidnim preparatima, a koja zahtijevaju dodatna ispitivanja zbog povezanosti sa karcinomom dojke. A gdje su ostali? 145 aktivnih supstanci, ostali pomoćni sastojci na koje se manje pažnje obrati, a 84 hemikalije sa izdvojene liste već su otkrivene u ljudskom organizmu. Dakle, kao i mikroplastika, toliko je sve prskano pesticidima i drugim sredstvima da je već ušlo u naš sistem. Sadalo bi se... Ima par vas sa kojima bih tako sjela za stoj i popričala i na ovu temu. Ima li to veze sa onom kontrolom, zlatnom milijardom, biranjem najjačih primjeraka ili niko nije ni razmišljao šta će se desiti? Uglavnom, naučnici pozivaju na detaljnu procjenu bezbjednosti svih sastojaka pesticidnih preparata. Neki dan u nekom društvu se nešto čavrlja pa kažu ljudi u dvorištu, ne možeš travu pokositi, neka čudna biljka koju nikad nisu viđali, a imaju nešto godina, toliko jakog korijena, toliko bodljikave i krute stabljike, i onda shvate da imaju oko sebe nekoliko njivica na kojem se sije sve i svašta, i vjerovatno je došlo sa tim drugim sjemenom da bi kupovao pesticide i ostalo da uništi taj nazovi korov. Sad neki smatraju da se to namjerno ubacuje u sjeme, neki da je slučajno, i onda uz toliko pesticida, uz toliko ratova, bombi i ostalog, neko vam kaže ostavite cigarete. To je malčice ironično i bar meni ono ponižavanje ljudske inteligencije. Niko ne kaže da su zdrave, ali uz sve što jedemo i dišemo i pijemo ne valja baš toliko pretjerivati. Kaže, hemikalije iz životne sredine, dakle ne samo ono čime su nam tretirane voćke i povrćke, nego još mnogo šta što koristimo, moglo bi da izazove niz bolesti. A svijet je postao takav da valjda kako nam prijete bolestima, tako sve više pokušavamo da dezinfikujemo, sterilišemo i opet nanosimo sebi štetu. Senada iz Austrije sa nama, smisao života nije čekati da prestane oluja, već naučiti plesati na kiši. Senada, pravo da vam kažem, ako je ljetnja kiša u pitanju, to je jedan od najljepših osjećaja na planeti. Naša draga Nada pozdravlja iz Italije, dobro vam ovo jesenje jutro, ovako je ukrašen jedan vrtić u Italiji, heklani leptiri, šljokice, zvijezdice. To je ta kreativnost koju trebamo da probudimo i u djeci i u sebi. U Banovićima se pravi domaći hljeb i, kaže, sitnice su krupne stvari. Ljubica se javila iz Banja Luke, sunce iz Bajerna. Meni je, kaže, najbolje da ništa ne komentarišim. To si se opet nešto s Draganom posvađala. Joj, šta ću s vas dvoje, blokirat ću vas oboje. Milan saponira jedna od tri pjesme, slutite već koje su. Kad ti teško bude, dao sam ti sve što sam imao i Zorice Zorule. Izbor mi je veliki. Stojanka iz Trošelja sa nama, ponedjeljak, pa idemo iz početka. Jutarnje misli za lijep dan, zakorači u ovaj dan sa osmijehom, možda baš danas život sprema nešto što će obradovati tvoje srce. A šta ako to ne radi, šta ćemo onda?

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
3: Raiffeisen kredit je prilika nova za rješenje tvojih planiranih i neplaniranih troškova. Apliciraj za nenamjenski kredit do 50.000 konvertibilnih maraka bez naknade za obradu kredita i vođenje kreditnog računa. Više informacija na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učini to mogućim.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. U Banja Luci danas u 12 časova bit će održan sastanak delegacije SNSD-a i HDZ-a BiH koje će predvoditi Milorad Dodik i Dragan Čović. Trebalo bi da razgovaraju o formiranju vlasti nakon izbora koji su održani u prošlu nedjelju. Nakon sastanaka bit će održana i konferencija za novinare. U Saudijskoj Arabiji ponestaje projektila presretača za odbranu od napada jemenskih pobunjenika Huta, objavio je Wall Street Journal pozivajući se na neimenovane saudijske zvaničnike. Ta zemlja je zatražila pomoć od Pakistana u pokušaju da nabavi dodatne sisteme za odbranu. Tokom protekle noći dogodio se još jedan napad na aerodrom u Rijadu. Jedno lice je stradalo, više povrijeđenih, a tokom protekle nedjelje dogodilo se više napada na aerodrom. Najozbiljnije je izveden u subotu kada je poginulo najmanje 13, a povrijeđeno 309 osoba. Veliki broj zemalja osudio je napade u Rijadu, navodeći da je nedopustivo gađanje civilnih objekata. Međunarodna agencija za energetiku pozvala je zemlje članice da ubrzaju isporuku dizela iz strateških rezervi i razmotre dodatno oslobađanje zaliha, upozoravajući na sve veće pritiske na globalnom tržištu goriva. Rusija je izvela napade na energetska postrojenja u Ukrajini nakon iznenadne objave američkog predsjednika o prekidu vatre, za koji je rekao da je postignut između Kijeva i Moskve. Ovo je izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Rusi su napali elektranu u Kijevu i kasnije su bili napadi na energetska postrojenja u Harkovskom regionu, dodao je Zelenski. Nema potvrde sa ruske strane. Usred krize u odnosima sa Ukrajinom, izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner odložili su planirano putovanje u Moskvu, barem dok ne postane jasno da li su Ukrajina i europske zemlje spremne da se dogovore o novom zajedničkom prijedlogu za ruskog predsjednika Vladimira Putina, piše Axios. Šefica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kallas pozdravila je primirje u energetskom sektoru između Rusije i Ukrajine, iako je dodala da bi više voljela onaj koji uključuje da ljudi ne budu ubijeni. Sjedinjene Američke Države ponudile su Rusiji tri ekonomska posticaja kako bi je privoljele na djelimični prekid vatre u ratu sa Ukrajinom, koji bi obuhvatio energetski sektor ili pomorski prostor, a među njima i mogućnost odmrzavanja ruske imovine i milijardi dolara blokirane na zapadu. Ovo je objavio New York Times pozivajući se na zvaničnike koji su upoznati sa tokom pregovora. Zvaničnici u Briselu privode kraju planove za pooštravanje viznih pravila za stotine hiljada ruskih državljana koji svake godine turistički posjećuju Europu. U okviru mjera za jačanje odbrane bloka od hibridnih napada, Estonija je otišla korak dalje i predložila potpunu zabranu ulaska u Europsku uniju za bivše pripadnike ruskih oružanih snaga. Šef estonske diplomatije Markus Kahna govori o oko 650.000 bivših boraca kojima bi se zabrana izricala pojedinačno. Istovremeno traži da cijeli blok usvoji ostroži pristup.

0: košarkaši Denver Nuggetsa pobjedili su u Chicago na svom terenu 133-128 u meču predsezone NBA lige. Nikola Jokić je dobio nešto veću minutažu i to iskoristio na parketu pisavši triple-double. Nakon skromnih poenterskih učinaka protiv Jute u dva navrata, ovoga puta ubacio je 22 poena i upisao 11 skokova, 10 asistencija i jednu blokadu. Na vrhu svjetskog tenisa nije bilo promjena među prve dvije igračice. Kazahstanka Elena Rybakina je dalje vodeća, Bjeloruskinja Arina Sabalenka je druga. Najveći napredak među vodećim teniserkama ostvarila je Rusikinja Mira Andrejeva, koja je skočila za dvije pozicije i prvi put u karijeri stigla do trećeg mjesta na svjetskoj rang listi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Doboju, Mostaru, Sarajevu i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 79. Temperatura u Banja Luci je 8 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 7, u Zenici 8, u Tuzli 9, u Doboju 10, u Bijeljini, Prijedoru 11, u Neumu 15, u Mostaru i Trebinju 16 stepeni. Vrijeme danas, očekuje se novo naoblačenje koje će tokom dana i večeri ponegdje donijeti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura između 11 i 17, u Hercegovini oko 22 stepena.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Doboj nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Subote i nedjelje, jesenji kućni sajam Centruma.
2: 20% popusta na iverice, MDF i radne ploče za vaše kuhinje i plakare.
3: 10% na suhu gradnju, Dekostrong fasade i ljepila, kao i na kompletan asortiman Jub i Bekament boja za zidove.
2: 10% na sve silikone, ljepila i pur pjene proizvođača Bostik, Henkel i Bizon.
3: 20% na kompletan asortiman zidnih panela, obloga i lajsni.
2: I to nije sve, jer od 10 do 30% čeka vas popust na svi modjelima.
1: Ovog vikenda veliki jesenji kućni sajam Centruma na Petrićevcu i Centruma u Gradišci.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdaret kilogram marku 40, čokolade Snickers ili Bounty 20, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo!
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Coco, vanil i milk protein 7,30. Evelyn Variette satin mat, tečni ruževi za usne 6,20. Panty odabrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
8: Ma riješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
9: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska

0: razbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najbolja online platforma evlabet.com. Sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila BA.

E, prije nego što uđemo u onaj dobri sat, sat vaših muzičkih prijedloga, dvije, pa ozbiljno šašave priče, ne znam kako bi ih drugačije izdefinisala, jedna se tiče tog finog momenta političara, ali nju ćemo ostaviti za kasnije, nego da vidimo kakvi problemi mogu da nas nađu. Dabar presjekao svih 6 podzemnih kablova na dionici dalekovoda ispod autoputa Banja Luka Doboj, zbog čega je bez struje ostalo 1600 korisnika od Prnjavorskog sela Štrbci do Brestova u opštini Stanari, saopšteno je od strane nadležnih. Dabar, dakle, odlučio da se malo poigra kablovima, ekipe su na terenu i rade na sanaciji inače ovog složenog kvara. Nadaju se da će uspjeti sve da riješe danas. Eto šta životinjica može da uradi. A sa druge strane, političari, ali u Belgiji. Mada, generalno, kad bi se sukobi rješavali na ovaj način, svijet bi živio u miru. Boks meč između gradonačelnika belgijskog grada Zoutelua i odbornika u istoj ovoj opštini, obojca su članovi Demokršćanske partije, završen neriješenim rezultatom 0-0 nakon 3 runde, a i jedan i drugi napustili ring bez povreda. Uoč borbe, koja je privukla veliku pažnju publike, gradonačelnik rekao da ne osjeća tremu, da mu je važno da ima cilj u životu i da radi na njegovom ostvarivanju, a za ovaj meč se pripremao godinu dana. Kaže, nije bio nervozan. U uglu u kojem je on sjedio, podršku mu pružao predsjednik stranke, koji mu inače i trener i mentor, kaže, i u političkom i u ljudskom smislu, a njegov protivnik, onaj odbornik, osjećao je nervozu pred meč, on se spremao 3-4 mjeseca, onako ljudski, planirao da iskoristi visinu, da drži protivnika na distanci, da sačeka pravi trenutak za napad. Ovako kad sve ispričaš, zvuči kao da su se stvarno posvađali i hoće da se pomlate, međutim, nije to u pitanju. Belgijski političari odmjerili snage u ringu nakon što su prije godinu dana postavili izazov. Odbornik izazvao gradonačelnika da se sve održi u humanitarne svrhe i uz podršku inicijativama povezanim sa Parkinsonovom bolešću. Eto, to je ono što je lijepo, ali kažem, kad bi ozbiljne probleme rješavali, ajmo boks meč. Ako vas se više svađa, mrš na livadu i da se odigra fino ona jedna fudbalska utakmica, pa ko pobjedi. Ali ne može, mora to da ide na neke drugačije, teže i komplikovanije načine. Jo, imam poruka od jutros, da vidimo dokle sam ja došla. Iz Belgije nam se javlja naš Aleksandar, kaže, i ovdje su protesti, žale se na poskupljenja više nego mi. Pa naravno, zato što nisu navikli. Mi navikli mučenici pa ćutimo. Naša Branka pozdravlja iz Hrvatske, iz Karlovca, zove ga. U Obilićevu, kažeš, sitnice često naprave krupne probleme, pogotovo u braku. Dobro, dobro, Mario se javio iz Doboja. Naš Mišo u Minhenu kaže, daleko poštenije na OnlyFansu zaraditi nego krasti od naroda i izdavati koje kakve državne i nacionalne interese kao što to rade političari širom svijeta. Ima i tu istine. Goran nas pozdravlja iz Njemačke, kaže, neki dan bio na sajmu bundeva pa da podijelim sa vama jer je dan bio prelijep. Jedna bundeva bila teška skoro 900 kg, a nema čega nema od bundeva. Sok, kobasice, sapun, pekmez, rakija. Kobasice od bundeve. Za rakiju se ne čudim, mislim da smo pričali o njoj. Lijep vama početak radne sedmice, a ja ću laganica penzionerski. Uh, vama je najteže. Ne damo vas nikome, čuvajte se i samo naprijed.

0: ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balsam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
5: City Block 053 206 170.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Evo nas u novom pregledu vijesti. Komesarka za proširenje Europske unije Marta Kos izjavila je da su izmjene zakona o specijalizovanim vijećima takozvano Kosova u suprotnosti sa njihovim osnovnim obavezama prema Europskoj uniji i naglasila da je to neprihvatljivo i dodala da promjena pravila dok je sudski postupak u toku krši međunarodne standarde vladavine prava. Moja poruka je veoma jednostavna. Proces proširenja Europske unije napreduje ako zemlje kandidati prave korake unazad, one nisu na pravom putu i neće moći da postanu članice Unije, izjavila je Kosova pred početak sastanka Savjeta za spoljne poslove. Saudijska uprava za civilno vazduhoplovstvo saopštila je da je u najnovijem napadu na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu poginuo jedan pakistanski državljanin, dok je 11 ljudi povrijeđeno. Tokom prošle nedelje dogodilo se više napada na aerodrom u Rijadu, najozbiljnije je izveden u subotu kada je poginulo najmanje 13, a povrijeđeno 309 osoba. Veliki broj zemalja osudio je napade u Rijadu, navodeći da je nedopustivo gađanje civilnih objekata. Saudijskoj Arabiji ponestaje projektila presretača za odbranu od napada jemenskih pobunjenika Huta. Ovo je objavio Wall Street Journal pozivajući se na neimenovane saudijske zvaničnike. Ta zemlja je zatražila pomoć Pakistana i pokušava da nabavi dodatne sisteme za odbranu. Rusija je izvela napade na energetska postrojenja u Kijevu i Harkovskom regionu nakon iznenadne objave američkog predsjednika o prekidu vatre, za koji je rekao da je postignut između Kijeva i Moskve, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Izaslanici američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner odložili su planirano putovanje u Moskvu, barem dok ne postane jasno da li su Ukrajina i evropske zemlje spremne da se dogovore o novom zajedničkom prijedlogu za ruskog predsjednika Vladimira Putina, piše Axios. Volodimir Zelenski ne pokazuje volju da zaustavi sukob, zbog čega predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump kaže da je Ukrajini potreban novi lider. Ovo izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Trump je naglasio da vjeruje da je vrijeme za novog predsjednika. A zašto? Zato što ukrajinski predsjednik mora da donese veoma važne i veoma teške odluke da bi zaustavio ovaj rat. Ili Zelenski preuzima svu odgovornost i pokazuje političku volju ili ne, naglasio je Peskov. Bivši britanski premijer Boris Johnson pozvao je Kraljevsku mornaricu da presretne ruske tankere sa dizelom u La Manšu nakon što je dogovoren uvoz ruskog goriva na zapadno tržište. Johnson je taj sporazum ocijenio sramotnim, upozorivši da se njime direktno finansiraju ruske ratne operacije i slabe postojeće sankcije. Pijacu Crvene djece, najstariju natkrivenu pijacu u Parizu, koja se nalazi u trećem arondismanu u centru grada, protekle noći zahvatio požara. Prema riječima gradonačelnika i vatrogasaca, cijela pijaca je izgorjela. Ova djelimično natkrivena pijaca, koja je proglašena historijskim spomenikom, bila je popularna među stanovnicima i turistima.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši Denver Nuggetsa pobjedili su Chicago na svom terenu 133-128 u meču predsezone NBA lige. Nikola Jokić je dobio nešto veću minutažu, iskoristio je na parketu pisavši triple-double. Nakon skromnih poentarskih učinaka protiv Jute u dva navrata, ovoga puta je ubacio 22 poena, upisao 11 skokova, 10 asistencija i jednu blokadu. Grčki tenisar Stefanos Tsitsipas pobjedio je Taylora Fritza u trećem kolu Mastersa u Šangaju. Tsitsipas je definitivno bolji u ovom dijelu sezone, a do trijumfa na 12. na svijetu stigao je poslije preokreta. Bilo je 2-1. A Stefanos u narednom kolu igra sa boljim iz duela Medvedeva i Svrcine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: A trenutno vazduh je dobar u Doboju, Mostaru, Sarajevu i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 62. Temperatura u Banja Luci sada je 13 stepeni. Vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 8, u Zenici 9, u Tuzli 10, u Bijeljini, Doboju i Prijedoru 12, u Neumu 17, u Mostaru i Trebinju 18 stepeni. Vrijeme danas očekuje nas novo jače na oblačenje koje će tokom dana i večeri ponegdje donijeti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura između 11 i 17, u Hercegovini oko 22 stepena.
3: Oča je bačena. Come on, Tarida! Big Radio.

Hvala puno moje Almi iz Modriče koja je rekla izaberi jednu. Ovu sam morala da izaberem jer stvarno, moj ludaku, ja ne znam šta se čeka. Šalu na stranu, vaš muzički sat, puno pjesmica na listi, zato ja moram da požurim da vi možete uživati u muzici. Popričat ćemo o dobroti, opet sa ovih naših prostora kad smo već na Dorćolu, nemamo šta nego ćemo u Srbiju, a onda da vidimo šta je to muškarcima važno za sreću. Midi svježe skuvane kave odavno na Zlatiboru ima potpuno novu i topliju notu. Kažu na ovoj planinskoj ljepotici otvoren kafić Zvuci srca, jedinstveno socijalno preduzeće i radni centar za osposobljavanje osoba sa invaliditetom. Mislim da vam je jasno koliko je to značajno. Kaže, nije samo jedno od mjesta za predah nakon šetnje, neko prostor velike nade, solidarnosti i dokaz da prepreke postoje samo na papiru, dok ih ljudsko srce može obrisati sa lakoćom ako hoće. Projekat je inače pokrenula humanitarna organizacija Dječije srce. Onda znate kako to ide sa podrškama. Sve je počelo polako da se razvija od 2019. a danas evo ponosno živi u 5 gradova širom Srbije. A Zlatibor postao najnovija stanica ove plemenite misije čiji je cilj veća samostalnost i ravnopravno učešće u društvu za sve. A ako imaš posao i ako imaš svoju platu kolika god bila, osjećaš se bolje. Iza šanka, kažu, sa širokim osmijehom i spremnim posluženjem, goste dočekuju divni ljudi koji imaju neki oblik invaliditeta. Kaže, bezuspješno inače pokušavali da nađu posao i evo ovdje uspjeli. Zatvorena vrata, nedostatak razumijevanja, međutim vjerovali da i oni mogu da učine sve što mogu i ljudi koji invaliditet nemaju. Presrećni naravno i oni i njihove porodice, samo što se oni trude još više. Najvažnija im, kažu, komunikacija sa ljudima. Svi oni gosti koji dođu da se s njima popriča, da samo da nisi zatvoren u kući. Posebno iskustvo za sve njih. Ja znam da ovakav jedan kafić postoji u Tuzli, jedan postoji u Banja Luci. Koliko su posjećeni, koliko i mi gledamo da doprinesemo na taj način što ćemo baš tu popiti kafu, ne znam. Ali bi bilo divno da se na taj način priključimo. Dakle, mjesto susreta, kreativnosti, uključenja, svaka šolja kafe, čaja ili soka se ovdje popije, a predstavlja direktnu podršku ideji o nekom pravednijem društvu, gdje oni različiti imaju jednaku mogućnost za rad, za napredovanje, za učenje. Tako da, ako ne možete na Zlatibor, možete u Tuzli, Banja Luci, ako još negdje znate da ima, vi meni lijepo prijavite. Goran iz Osla. Nećeš vjerovati, ali muškarci žele i vole da budu poslušani. Kad kažete, draga, ješ sa mnom u kafanu, da viš kako ćemo poslušati. Žene žive duže zato što nemaju ženu. Samo da se zna. Pozdrav iz Banata. Ićete vi meni na blok. Kaže, ranije se znalo, još u bolnici ti kažu muško je, danas moraš sačekati da odraste pa da se samo izjasni. Pa sami smo napravili takav svijet, šta da vam kažem. Ljubka iz Renjanina, Amira nam se javila iz Počitelja, Nedžad je u Vitezu, Anđelku u Tesliću. Jasno se javlja iz Danske, kako to 20. a 9 punih godina, to mi nije najjasnije, ali naravno da će ići, ali 20. to se ne može propustiti. I Šemso iz Bremena, zbogom lažne ljubavi čini mi se zabije.

20. tamo negdje za Dansku, pa ćemo onda za Belgiju svilati Jelenu od Dace Pejovića, Zoki Zorule, Sinoj sretog prijatelja, ne znam šta će sve stići, ali izluđujete me ovom pričom šta je muškarcima najvažnije za dobar brak. Pričali smo o tome da su oni koji su u vezi ili braku sa debeljuškastom ženom do 10 puta srećniji od onih koji vole nas mršave. Kaže, to gladno, to nervozno, to zato mršavo, to uopšte nije istina, odmah da vam kažem, ali dobro. Uglavnom, tim stručnjaka otišao korak dalje i otkrio da je pripadnicima jačeg pola estetski moment važan i da ostaju duže u bračnim vodama ako pored sebe imaju lijepu partnerku jer su srećniji. Tu smo sve mi žene krive, čućete zašto. Kaže, ljepota im je presudna za uspješan brak. Tim stručnjaka koje su predvodili psiholozi otkrio da je pripadnicima jačeg pola ta estetski moment ono što ih jednostavno drži u vezi. Studija inače trajala 4 godine, 450 parova, to je 900 ljudi, a prije početka eksperimenta ocijenili ljepotu supružnika i rezultati pokazali da su muževi bili zadovoljni i na početku i na kraju istraživanja samo u slučajevima u kojima je žena ocijenjena kao atraktivna. Sa druge strane, na zadovoljstvo žena nije uticao izgled muškarca, već njegova inteligencija i to kakvi su iznutra. Sad ovo iznutra mene kopka. Jel to hirurg mora da otkrije ili je to nešto drugo? Možda se ja ne razumijem u cijelu ovu priču. Kaže, istraživanje ne pokazuje da su muškarci površni. Ne, već jednostavno više cijene partnerke koje lijepo izgledaju. To što si dobra, to što si pametna, to si dođu u minusi. Dakle, budi ljepuškasta i debeljuškasta i sve si u životu postigla. Ne znam da li se sa ovim istraživanjem slažete ili ne, ali knjige kažu tako. Slobodanka nam se javila iz, gdje se slušamo, Slobodanka moja mila, stanari su u pitanju, kaže, komentar na ono kad se dijete rodi, babica treba da kaže rodilo se, ali nećemo do 18. godine znati šta je. Neke zemlje su dozvolile da to ide i ranije. Čiro pozdravlja iz Slovenije. E onda, u vezi sa političarima, poruka iz Gradiške, kaže, brazilski humorista i pisac Milor Fernandez čitaocima još 2013. postavio pitanje kakva je razlika između političara i lopova. Odgovor koji ga je uduševio glasio je: poštovani gospodine Milor, nakon dugog razmišljanja došao sam do zaključka da je razlika između političara i lopova u tome što sam prvog izabrao ja, a drugi izabrao mene. Odgovor genijalan, jer većina nije mogla da nađe nikakvu razliku. Živa istina majke mi, bolje da ne znaš šta bi mu ja uradila kad kaže šta sam ja oženio, a vidi ovu tamo. Nemoj nam ni odati šta bi uradila, pozdrav ide u Prijedor. Almedin nas sluša u Tuzli, Dejan i Goran su u Vancenau. Kaže, gledaju da naruče Mazdu, možda pomogne u vožnji jer vilica zaboljela od psovanja pojedinih vozača po Austriji. Dakle, i u Austriji je mukica kao i ovdje. E sad za Belgiju, Jelena, ne znam da li tamo psuju ili ne.

0: više vrsta, 1,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma rješila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere, brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčkogas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta fonda PIO 057-491-333 Istočno Sarajevo.
5: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evilabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
6: Samo najbolje za vaš dom.
7: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
6: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
7: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
8: Raiffeisen kredit je prilika nova za rješenje tvojih planiranih i neplaniranih troškova. Apliciraj za nenamjenski kredit do 50.000 konvertibilnih maraka, bez naknade za obradu kredita i vođenje kreditnog računa. Više informacija na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učini to mogućim.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti. Komesarka za proširenje Evropske unije Marta Kos izjavila je da su izmjene zakona o specijalizovanim vijećima takozvanog Kosova u suprotnosti sa njihovim osnovnim obavezama prema Evropskoj uniji i naglasila da je to neprihvatljivo i dodala da promjena pravila dok se sudski postupak vodi krši međunarodne standarde vladavine prava. Moja poruka je veoma jednostavna, proces proširenja Evropske unije napreduje, a ako zemlje kandidati prave korake unazad, one nisu na pravom putu. Neće moći da postanu članice Evropske unije, izjavila je Kos pred početak sastanka Savjeta za spoljne poslove. Saudijska uprava za civilno vazduhoplovstvo saopštila je da je u najnovijem napadu na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu poginuo jedan pakistanski državljanin, dok je 11 ljudi povrijeđeno. Tokom prošle nedjelje dogodilo se više napada na aerodromu u Rijadu, a najozbiljnije je izveden u subotu, kada je poginulo najmanje 14, a povrijeđeno 309 ljudi. Veliki broj zemalja osudio je napade u Rijadu, navodeći da je nedopustivo gađanje civilnih objekata. Saudijskoj Arabiji ponestaje projektila presretača za odbranu od napada jemenskih pobunjenika Huta. Ovo je objavio danas Wall Street Journal, pozivajući se na neimenovane saudijske zvaničnike. Iran i dalje razmatra odgovor Sjedinjenih Država na svoj prijedlog o ponovnom otvaranju Ormuzskog Moreuza i odgovorit će Vašingtonu preko posrednika. Kada se taj proces završi, izjavio je danas portparol Iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji. Ruska vojska oslobodila jedno mjesto u Zaporoškoj oblasti, jedno u Donjeckoj narodnoj republici. Evropska unija odobrila je 22. paket antiruskih sankcija, stavljajući na crnu listu približno 1600 kompanija i pojedinaca povezanih sa odbrambenim sektorom. Ovo je saopštila Kaja Kalas, šef evropske diplomatije. Pored toga, Kalas je izjavila da je uslov da bi izbori Ukrajini bili održani da Rusija mora da zaustavi rat. Kalas je to izjavila komentarišući poziv predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da se održe predsjednički izbori u Ukrajini. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski vraća Ukrajinu u primitivni sistem prvobitnih ljudskih zajednica, koristeći riječi izglasani vođa umjesto izabrani predsjednik, kao odgovor na izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa o potrebi promjene vlasti u zemlji, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa prijeti da će obustaviti sistem nabavke oružja za Ukrajinu kako bi izvršila pritisak na Kijev da prekine napade velikog dometa na rusku energetsku infrastrukturu, tako su izjavili evropski zvaničnici za Financial Times. Zvaničnici koji su primili pozive američkih predstavnika ili su bili upoznati sa njihovim sadržajem naveli su da Sjedinjene Države vrše pritisak na evropske prestonice i Kijev u pokušaju da zaustave napade na ruske rafinerije nafte. Bijela kuća je odbila da potvrdi ili komentariše te pozive. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa je istrajna u tim zahtjevima. Direktor škole i nastavnik u školi u gradiću Obanj u departmanu Bush Diron na jugu Francuske zadobili su prostrelne rane u oružanom napadu. Osumnjičen je 14-godišnji učenik, naoružan pištoljem i sačmaricom. Pucnjava se dogodila u trenutku kada se širom Francuske održavaju protesti srednjoškolaca zbog nezadovoljstva stanjem u prosvjeti i uslovima školovanja. Od početka srednjoškolskih protesta u glavnom gradu je privedeno više stotina ljudi, 273 je zadržano u pritvoru, njih 188 je maloljetno ili 63%, a većina njih ima 15 ili 16 godina. Glavni zahtjevi srednjoškolaca su bolji uslovi učenja i obrazovanja, kao i rješavanje problema sa rasporedom i resursima u školama.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
0: Organizatori VTA turnira u Wuhanu suočavaju se sa velikim problemima. Učešće na ovom takmičenju otkazalo je čak 15 takmičarki koje se nalaze među 50 najboljih na svjetskoj listi. Posljednja u nizu je Qin Wen Zheng, najbolja kineska igračica koja je u nedjelju osvojila turnir u Pekingu. Nedolazak u Wuhan, olimpijska šampionka je pravdala umorom. Zbog istog razloga neće učestvovati ni finalistkinja Pekinga i aktualna šampionka Roland Garrosa Mira Andrejeva. Povreda privrede, skučen raspored, iskustva iz ranijih godina kada su teniserke kritikovale organizatore turnira u Wuhanu zbog ekstremne vrućine, visoke vlažnosti i smoga uz temperature do 36 stepeni. Još ranije organizatore odjavila i najbolja teniserka svijeta Jelena Rybakina. Bešiktaš je pobjedio Kocaeli Spor sa 2-1, ali je utakmicu obilježila sporna situacija iz 82. minuta kada je Dušan Vlahović pao poslije duela sa Emirom Oltajakom. Domaći su zahtijevali penal i crveni karton, dok je predsjednik kluba oštro kritikovao suđenje. U našoj sadašnjoj upravi imamo Asijana Kuču Kemrea iz Bokserskog saveza. Pomoći će nam na narednim utakmicama, neka bar oni odlučuju o šamarima i udarcima koje dobijamo na mečevima, poručio je predsjednik Bešiktaša Serdal Adali. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju, Mostaru, Sarajevu i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 57 i 64. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 9, u Tuzli i Zenici 11, u Bijeljini i Doboju 13, koliko je izmjereno i u Prijedoru, u Neumu 18, u Trebinju 19, u Mostaru 20 stepeni. Vrijeme danas očekuje nas novo jače na oblačenje koje će tokom dana i večeri ponegdje donijeti slabu kišu. Najviša dnevna temperatura između 11 i 17 u Hercegovini do 22 stepena.

0: i nedjelje.
1: Jesenji kućni sajam Centruma.
2: 20% popusta na kolica, pletare, korpe, burat, inox batve i na kompletan asortiman umjetnog cvijeća i dekoracija.
3: 15% na ogradna pletiva, panele, agrotekstil, folije, saksije i vanjsko i unutrašnje bilje.
2: 20% popusta na sve gotove ograde, PVC, podnice i panele, cerade, tende i nastrešnice.
3: I to nije sve, jer od 10 do 30% čeka vas popust na svim odjelima.
1: Ovog vikenda! Veliki jesenji kućni sajam Centruma na Petrićevcu i Centruma u Gradišci.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
6: Iz kort kataloga izdvajamo pileći dimljeni file, kilogram 10,99. Mlijeko Moja Kravica 3,2% mliječne masti, litar 1,99. Keks Plazma 600 grama 7,99. WC Sanitar Dak 750 ml više vrsta 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
7: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
8: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
9: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
10: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
11: Kad virusi i bakterije napadnu vaše grlo i usta, zvučite kao čudovište. Zato je tu Lizobakt i njegov glavni sastojak Lizozin, prirodni antibiotik koji snažno djeluje protiv bakterija i virusa, smiruje upalu, trajno obnavlja sluznicu, a dramu pretvara u crtani film.
12: Evo kokican, šta ćemo da gledamo? Neki crtani.
11: Problemi sa grlom i ustima, ništa strašno uz Lizobakt. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
13: O, komšija, pao novi traktor, a?
14: Pa, nije pao s neba.
13: A odakle je pao?
14: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
15: A ima neki kredit za agrobiznis?
14: Nema neki, ima Eki.

0: 6. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki. Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Vrijeme je za susret koji se ne propušta. Dobrodošli na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu. Vidimo se u subotu, 17. oktobra. Svečano otvaranje je u 12 časova. Očekuje nas bogat kulturno-zabavni program, nastupi kulturno-umjetničkih društava, pjevača i orkestra Korda. Uživajte u pjesmi, druženju i bogatoj tovoli sa gostima iz cijelog svijeta, od Slovenije i Hrvatske do Amerike i Australije. Organizatori DVD Pećigrad i KUD Jusuf Savljaković. Vidimo se 17. oktobra u Pećigradu.

Stvarno, takvi ste kakvi ste, moji ste i ne bi vas mijenjala ni za šta. Sviđate mi se, uglavnom. Šalu na stranu, jedan posao koji mi se posebno dopao, a ne znam da li bi se dopao i vama. Zamislite sad radni dan u kojem se umjesto one dosadne buke mašina ili tišine koju prekine samo šuškanje materijala pod prstima, čuju novine, poezija, nastavci, romana, istorijske priče i glas čovjeka čiji je posao da drugima čita na glas. I ne pričam o pozorištu, radi u biblioteci, već o fabrici. Na Kubi postoji ovakvo zanimanje. Žao mi što zbog tih ludih Amera Kuba, ona stara dobra Kuba, nestaje. Uglavnom, to vam je osoba koja se naziva lektor de tabakera. Neobična tradicija nastala u Havani još u 19. vijeku, u vrijeme kad je ručni rad u duvanskim radionicama tražio mirnu ruku, veliku koncentraciju i duge sate provedene za stolom. Vjerovatno ste pogledali neke od onih dokumentaraca kako se prave čuvene kubanske cigare i kako ih ručno motaju. Dobro, ponekad i nožno, ali to je druga priča. Uglavnom, ova tradicija opstala i dan danas. Da bi dan prošao što brže, lakše i zanimljivije, među radnicima se pojavila ideja koja vam danas zvuči filmski. Jedni rade, a neko među njima čita. I to ne bilo šta, već ono što čitav kolektiv želi da sluša. Čitač obično sjedi na uzdignutom mjestu dovoljno visoko da ga svi vide i čuju, a njegov glas postaje ritam radnog dana. Ujutru nerijetko svojim kolegama čita novine, da bi ljudi ostali u toku sa domaćim i svjetskim dešavanjima, dakle Dragan nam je lektor de tabakera. A kasnije na red dolaze romani, eseji, istorija, poezija, ponekad i filozofski traktati ili sociološki eseji, zato sam vam zadužena ja. Radnici ovdje nisu samo publika, već učesnici u izboru literature. Tako jedna obična fabrika postaje mala škola, književni klub i prostor za dijalog. Kažu da im je to idealno rješenje protiv monotonije. Kubanski dio kulturnog identiteta dokaz da priče mogu da žive i tamo gdje ih niko ne očekuje. Meni bilo divno. Kažu u tome čar ove tradicije, ne odvaja rad od kulture, već ih spaja. Knjige ulaze u svakodnevnicu, zanat, zajednički ritam, a jedan glas može da nasmije, utiša, raznježi, natjera na razmišljanje ili rasplače cijelu prostoriju. E zato oni ove lektore posebno poštuju. Kažu, oni njihovim radnim danima daju dušu. Ideja vam je ista kao i u bilo kojem momentu vremena slušalaca, podcast, audio, knjiga ili ovako čitač uživo. Ima i reportaža, možete pogledati na netu, divno to izgleda prije svega. Sunce iz Bajerna odmah, joj, dok motaju one debele cigarilose, a ti bi bila za taj posao prava, ili da ti Dragan čita, ali onda bi se mogla rasplakati. Pa birala bih sama štivo. Tebe se javlja iz Makedonije, ovu naša Dana iz prohladnog Prijedora. Kad već pričaš, kaže, o ručnom radu, ovo je dano predivno, još pogotovo kad vidim one vaše radove gdje ima čuvarkuće i raznih sukulentnih biljčica u ovim saksijama. Čuvam sutra za razglednicu, da vrijedi vidjeti zaista šta vi sve možete da stvorite. I ajmo još u Brčko do Danijele. Pa jel stvarno realno da neko stupi u brak kao zajednicu zbog nečije pozadine, grudi, nogu, frizure? Pa to je naravno onome da se neko obaveže da život provede sa nekim zbog automobila, kuće ili jahte. Brak nije jedan dan ili sedam dana, valja neko gledati, slušati, grliti cijeli život. I šta će mi tu pomoći pločice na njegovom stomaku ili auto u garaži? Ako ima pločice umjesto stomačića, lakše obgrliš, nije važno kako znam. Treba mi da budemo saborci kroz svaki dan, da znamo međusobno da se nasmijemo, da znamo kad treba i da ćutimo zajedno, da se razgovara, da se možemo dogovoriti, da mi je najbolji drug i kad nešto kupim, da želim prvo njemu pokazati. To je strašno, dobro ste me podsjetili, Danijela, koliko žena je prisiljeno da svoj zarađeni novac potroši, ali krije da ga je potrošilo, da se ne zna da je kupljena cipela, torba, ovo ono, što je prilično tužno. Isto važi i za muško, da on mora da krije da je častio društvo u kafani ili kupio nešto što želi. Naravno, ako smo se razumno dogovorili pa to podijelili, da nam ničega ne fali. Kaže,
Kad mi se nešto desi da prvo njemu trčim da kažem, kad imam problem da znam da će pola tog problema nestati kad mu ispričam. Ako to nema, a ne želim valani pločice. S ovim se apsolutno, ali apsolutno slažem.

Na sigurnom ste talasi drugog programa Big Radio, još malo kardio sat, e onda već postaje nesigurno, ali snaći ćemo se kao i svaki dan, ljudići moji. Kad smo već počeli o poslovima, ovaj divni posao čitača knjiga, ali postoji nešto luđe u ovo današnje vrijeme, pa se stručnjaci pitaju je li to suludi biznis ili potreba današnjice. Ne, nije onaj OnlyFans sa početka druženja. Postoje stvari koje čovjek može da uradi sam, ali bi platio da to neko umjesto njega uradi. Tipa, brini za mene, molim te, da ne brinem ja sad uzalud i otiđi na neki sastanak. Svašta nešto bismo mi učini za mene, ne pitam koliko košta. Čekanje u redu. Onda da neko ode po paket, da ti očisti stan, da telefonira umjesto tebe, završi neki neprijatan posao. I to je otvorilo tržište za sve i svašta, pa se otišlo i korak dalje. Neko odlučio da ljudima naplati ono što im je možda najteže da urade. Da raskine za njih vezu ili brak. Servis koji nudi upravo ovakvu uslugu. Znate da je prije, ne znam, 7-8 godina, mislim čak, u Austriji otvorena firma koja je davala alibije nevjernim partnerima. Platite. Vi fino smisle vam alibi jave, tipa reci da si na poslovnom putovanju u tom i tom hotelu, supružnik ostavi ovaj broj telefona i oni se zaista jave, gospodin ili gospođa trenutno nije tu, sastanak u toku, ali javi vam se čim završi, ništa ne brinite, lažni sajt naprave da se sve provjeri i da sve izgleda u redu, ali ovo je već... Zamislite da angažujete nekog drugog nepoznatog da ode i da kaže vašem partneru ili partnerki veza je gotova. Svejedno, telefon, poruka ili uživo, nije važno. Pa ja ne želim da vam kažem kako bi se taj mučenik proveo na svom poslu, samo da mi se pojavi. Zvuči kao biznis iz komedije, ali kad se pogleda iz ekonomskog ugla, priča je zanimljiva. Jer ako je neko spreman da plati drugoj osobi da uradi nešto ovako, što sam može da uradi besplatno, jasno vam je kolika cijena može da se diktira. Došlo se dotle da šaljete druge u kupovinu, jer mi hoćemo komfor. Nemam ja vremena sad tu da se svađam, prepirem, da gledam kako plačeš ili da se ja raspirem. Idi tamo i raskini za mene da to završimo. Kaže, osoba koja raskida vezu umjesto klijenta mora da zna kako da saopšti neprijatnu vijest. Dakle, to mora da bude stručnjak, još ćemo malo ići u školu za ovako nešto. Da ostane pribrana i ne pretvori čitavu stvar u još veći haos. Ne prodaje se dakle samo nečije vrijeme, već njegova vještina komunikacije, spremnost da uradi ono što drugi ne žele. E sad, niko nije stavio kolika je cijena jednog raskidanja veze, vjerovatno zavisi koliko je opasno i koji način raskida izabran. Nema cijene, žao. A baš bi vam rekla, eto, da vidite koliko može da se zaradi na tako nečemu. Jel nam, ljudi, ovo stvarno treba? Jel to baš današnja potreba ili smo otišli tamo gdje ne treba? Anonimni iz Dubice kaže, muško Irena jadno, ko muško, slagaće. O, zato žensko, ko žensko, saznaće. Neko vas je izgleda, juče si pričala o Međunarodnom danu djevojčica, neko vas je rodio sa rentgenom koji sve vidi. Berislav pozdravlja iz Ljubuško, kaže, šta da ti kažem, čud je ženska smiješna rabota, to je i Sneška Đurišić pjevala, ti radiš javni posao, a kakve mi karaktere pominješ, molio bih te da mi kažeš kako gledaš, recimo, na neke estradne zvijezde koje su imale više brakova nego ja motornih vozila. To je postao i trend i obrazac, čini mi se, i za muškarce i za žene. Berislave moj, ovo zahtjeva ono sjesti za stol pa porazgovarati o tome koliko je čovjek monogamno biće, koliko je svašta nešto nametnuto, pa onda uvesti Freuda u cijelu priču, pa evolutivnu psihologiju, pa vidjeti koliko smisla i logike ima ne rastati se, a trpjeti, a varati, a sad to nije priča za jednu emisiju, za jedan evo dan od koliko pričamo 6-7 sati zajedno. Kaže, kad si već pitala za Belgijance, psuju i ovdje u saobraćaju, ali najmanje je Belgijanaca.
najviše je koje kakvih stranaca, tako da što su požnjeli, što su posijali to i žanju. Pozdrav ide vama, da, pretpostavila sam da je to tako. Jedan Sale sa nama kaže, stalno vas slušam, ali nema se vremena zapisati. Sentisa Alpi predivno izgleda. Hvala vam puno. I još ćemo u Gomirje, kaže, ženo, očito će ova sedmica biti luda koji te tvoje priče. Puno zagrljaja i hvala ti za smijeh. Za smijeh, ali i pjesmu, jer pjesmom idemo protiv uroka.

0: Balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Ovaj?
6: Da.
5: I ovaj?
6: Da.
5: A ovaj?
6: Da.
7: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Ha, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

0: 2026. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Učinite lakše poslovanje mogućim. Aplicirajte online za transakcijski račun u Raiffeisen banci i odaberite paket usluga za pravna lica po svojoj mjeri. Iskoristite posebnu pogodnost za nove klijente koji apliciraju do kraja oktobra i uživajte u paketu usluga prva tri mjeseca bez naknade. Žene poduzetnice koje apliciraju online za medium paket ostvaruju pravo na paket bez naknade u trajanju čak 12 mjeseci. Više informacija na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 8. do 14. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First. Samo 29,90 km. Dvostrane ljestve. 6 gazišta. Samo 43,90 km. Ženske patike. Samo 19,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

i evo nas u novom pregledu vijesti. Federalni premijer Nermin Nikšić i ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak danas su ispitani u svojstvu osumnjičenih u prostorijama Poskoka u Sarajevu. Riječ je o predmetu spengavanje, a u kojem se više osumnjičenih osoba dovodi u vezu sa mogućim počinjenjem krivičnih djela, zloupotreba položaja, trgovina uticaja i korupcija. Saudijska uprava za civilno vazduhoplovstvo saopštila je da je u najnovijem napadu na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu poginuo jedan pakistanski državljanin, dok je 11 ljudi povrijeđeno. Tokom prošle nedelje dogodilo se više napada na aerodrom u Rijadu, najozbiljnije izveden u subotu, kada je poginulo najmanje 13, a povrijeđeno 309 ljudi. Veliki broj zemalja osudio je napade u Rijadu, navodeći da je nedopustivo gađanje civilnih objekata. Iran i dalje razmatra odgovor Sjedinjenih država na svoj prijedlog o ponovnom otvaranju Ormuskog Moreuza i odgovorit će Washingtonu preko posrednika kada se taj proces završi. Ovo izjavio danas portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji. Lider kijevskog režima Volodimir Zelenski nije zaslužio predah, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov, govoreći o prekidu vatre u Ukrajini, koji se pominje kao uslov za održavanje izbora. Ruska vojska oslobodila je jedno mjesto u Zaporoškoj oblasti i jedno u Donjeckoj narodnoj republici. Europska unija odobrila je 22. paket antiruskih sankcija, stavljajući na crnu listu približno 1600 kompanija i pojedinaca povezanih sa odbrambenim sektorom, to je saopštila Kaja Kalas, šef europske diplomatije. Potencijal kijevskog režima se svakodnevno smanjuje zahvaljujući akcijama oružanih snaga Rusije, ovo izjavio portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Udarni potencijal Ukrajine smanjuje se iz dana u dan, a prema riječima portparola Kremlja, ruske snage napadaju skladišta komponenti i postrojenja za montažu i proizvodnju raketa i dronova. Ranije danas Peskov je naglasio da je za Rusiju važno da ukrajinsko rukovodstvo pokaže političku volju da prizna trenutnu situaciju i postigne mirovno rješenje. Evropske zemlje bi mogle da postiču Kijev na provokacije kako bi poremetile sporazum Rusije i Sjedinjenih država o dizel gorivu, ovo izjavio specijalni predstavnik Ruskog ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. Prema riječima diplomate, sporazum o dizel gorivu je prvi praktični rezultat novog direktnog kontakta Moskve i Vašingtona. Rusija je zainteresovana za razvoj ekonomskih veza sa Sjedinjenim državama, odvojeno od ukrajinskog sukoba, primijetio je Mirošnik. Direktor škole i nastavnik u školi u gradiću Orbanje u departmanu Bouches-du-Rhon na jugu Francuske zadobili su prostrelne rane u oružanom napadu. Osumnjičen je 14-godišnji učenik naoružan pištoljem i sačmaricom. Pucnjava se dogodila u trenutku kada se širom Francuske održavaju protesti srednjoškolaca zbog nezadovoljstva stanjem u prosvjeti i uslovima školovanja. Kraljevska švedska akademija nauka dodijelila je Nobelovu nagradu za ekonomske nauke za 2026. godinu Robertu E. Hallu i Michaelu Woodwortu za mikroekonomske osnove makroekonomske stabilizacije.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Pa najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
5: Hoćemo po još jedan žeton.

0: Gradišci. Što na umu, to u centrumu.
1: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 km i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
2: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet. Sve na jednom

72 dana. Ajde da mi neko objasni kako se ovo sluša da se pije voda ili kisela. Ako znate odgovor, objasnite. A psiholozi objasnili kakvi su ljudi koji nikad ne piju alkohol. Bez oštrih komentara, molim. Dakle, ne pijete alkohol, a ljudi vas stalno nude i nagovaraju da nazdravite. Šta je posebno kod onih koji izbjegavaju pićence? Znate ono, ti uopšte ne piješ. Mnogi ljudi koji ne piju čuli ovo na proslavama, svadbama, okupljanjima i kad mirno odgovore da ne žele alkohol, onda ih pitaju što, da nisi bolestan. Pa jel neći, makar jednu čašu, ma gutljaj, pa redi, mora se nazdraviti. Zašto nekima toliko smeta kad odbijete piće? Kaže, odgovor se možda krije u društvenim navikama, ali i u načinu na koji ljudi doživljavaju ponašanje svoje okoline. Psiholozi, psihijatri, neuropsiholozi odlučili da provjere kako mozak funkcioniše i koliko iskustvo utiče na naše ponašanje. Dakle, ideja da reakcija okoline na osobu koja ne pije može mnogo da otkrije o društvenim očekivanjima posebno je zanimljiva. U mnogim kulturama alkohol je dio pa uobičajenih rituala. Nazdravlja se za rođendan, vjenčanje, praznik, poslovne uspjehe, susrete sa prijateljima, piješ da ubiješ tugu, piješ da ubiješ, kako god okreneš, pijuckaš. Zbog tog odbijanje pića ponekad može da djeluje kao odbijanje samog rituala. Iako osoba koja ne pije nije imala takvu namjeru. Slavim sa vama ljudi, radosna sam, ali ne moram da pijem. Kad svi za stolom podignu čaše, a jedna osoba ostane pri svom izboru, neko to može doživjeti kao narušavanje uobičajene atmosfere. E onda, treba da joj se nametnu sopstvene navike, to je logično. Zato insistiranje na piću ne mora da znači da neko stvarno želi da vam veće učini ljepšim, nego samo hoće da vas prilagodi sebi. Nekome se ne dopada ukus, neko ne voli osjećaj, odnosno mamurluk nakon konzumiranja alkohola, neko jednostavno ne osjeća potrebu za alkoholom, ali većina to ne razumije. Promijeni se raspoloženje, promijeni se pažnja, promijeni se pamćenje, koordinacija, sposobnost procjene posljedica. Nije važno kako znam, ali 6 duplih rakija je dosta da pošaljete onu pijanu poruku. Neki ljudi nakon pića osjećaju da su opušteniji i pričljiviji, ali se slabije kontrolišu. E, zato im se dešava svašta nešto, pa onda i izbjegavaju piće. Dakle, osoba koja ne pije na istoj zabavi ostaje sa potpuno aktivnim svojim mozgom, 100% aktivnim. Vidi društvene igre onakvim kakvi jesu, primjećuje sve, čuje sve, pamti sve, pa je malo drugačija po karakteru. Teško je ljudima shvatljivo da oni koji mogu da ostanu trijezni, vole da pričaju, slušaju muziku, plešu, druže se i da im ne treba nikakav stimulans za tako nešto. E onda moraš da se pravdaš i većina ima onu čuvenu laž sa ovih naših prosta, pijem antibiotike. Ali šta ćeš, nekako moraš da se izvučeš. Jasna i oca nam se javili iz Dubice. Kaže, ovaj moj ima neke čudne teorije koje se poklapaju s tim tvojim istraživanjima. Ako nije debeljuškasto, nije žensko. Mislim da će ići na hlađenje na unu. Može što se nasmrčavih tiče. Naša Sara se javila iz Gunje, kaže, bravo Irena, oni koji piju misle tako riješiti probleme, nemaju petlje da ih rješavaju bez toga. Slažem se, Saro moja, ali jedan od najljepših komplimenata je bilo: pio, međutim ni alkohol nije uspio da te izbriše. Tako da, uzalud se i pije da bi se neki problemi riješili, svi oni znaju da plivaju. O, ta pjesma koja je kriva što pakuju vlažne maramice po 72 komada. A neki znaju da su loši kad popiju i ne piju zato. E, to je rijedak moment, mada se desi. Pozdrav ide u Vrdnik, čekajte ljudi. Draženka sa nama sluša nas negdje u Hrvatskoj, kaže, jedni piju od sreće, jedni od tuge, a jedni što vole da piju. Izgovor je, i onaj pijem antidepresive, samo da se zna. E, hvala što ste, eto još izgovora. Jasko se javlja iz Busomače, jesi ti primijetila da je sve poskupilo, jedino alkohol ostaje tu negdje. Vlast veli, što više narod pije, manje će o nama misliti. Dobra.
gdje se sretnu slični, različiti im ništa ne mogu. Nikola iz Beča, njega dugo nema, ali kad kaže mudru, kaže, ja ne pijem alkohol, ali ne brinite, dovoljno svojih budalaština imam i na prirodni pogon. To je ta naša Ž se javila iz Bihaća. I ajmo još do Ivane koja je u Kotor Varošu, kaže, mene od mene ništa više ne iznenađuje, sem ako uradim nešto pametno. To me ljudi šokira da je neviđeno.

meni draža ona verzija koju izvodi Svilen Konac, ali da, negdje na skadarli u stamburaše, da se raskućiš ukratko rečeno. Znao mudri danas složiti ovaj kardio sat, baš da vas je sve pogodilo, da se niko ne žali, čak se ni ja ne žalim, eto priznajem. A kardio sat završavamo luckastom pričom, mada ovo može biti i pozitiva. Nekako mi lijepo. Misteriozni stanovnik američke države Delaware pronašao neobičan način da uljepša dane svojim sugrađanima. Dronom nasumično bira prolaznike, a zatim im iz vazduha spusti novac. Cash Chopper, to mu je nadimak na internetu, tokom dana radi u IT sektoru, a u slobodno vrijeme upravlja dronom kojim dijeli novac ljudima na ulici. Uglavnom su to novčanice od $20, ali ponekad ostavi i veće iznose. Spusti pred vas dron, na njemu je cedulja, dobili ste poklon, novac je unutra, vaš je. Misteriozni dobročinitelj ne želi da otkrije svoj identitet jer mu, kako kaže, nije cilj da pažnja bude usmjerena na njega. Umjesto toga, nada se da će njegov neobičan gest inspirisati i druge da šire dobrotu. Akciju pokrenuo prije par sedmica nakon što je njegov rodni grad Wilmington bio u centru brojnih negativnih vijesti i komentara na internetu, a on želio da pronađe način da ljudima izmami osmijeh i ponovo probudi vjeru u svoj grad. Kaže, nadam se samo da ću nekom uljepšati dan. Uglavnom daje sopstveni novac, pokrenuo i fond za takozvane sponzorisane poklone, u koji novac mogu da uplate i drugi sugrađani i da se od toga parice poklanjaju. Kaže, do sad podijelio oko $800 kroz 30 isporuka. Od akcije nema nikakvu zaradu jer ne zna se kojom pa da bi imao neku reklamu. A posebno je zanimljivo što ne odlučuje unaprijed kome će novac pokloniti. Nekad izabere prvu osobu koju ugleda na ulici, nekad to bude poklon nekome koji jednostavno mahne dronu vjerujući da se snima, ko zna šta. Uglavnom gleda da bude nasumično i to je tako neobičan moment kad kažemo pale parice sa neba. E sad se svi upiru da saznaju ko je ovaj čovjek, ali nek ostane anoniman ako želi, jednostavno radujte se i to je to. Naša ruška iz Bugojna, benzin je skuplji od rakije, treba da se pije i ne vozi, šta ne pijem? Dobro, volim vas sve više, kaže naš Gojko iz Prnjavora Lepavinskog iz Hrvatske, hvala vam puno. Nekad sam pio alkohol, sad ne pijem jer se ne krećem u trom društvu gdje piju, tako da mi je lijepo i bez njega. Emir iz Sarajeva, pozdrav vama i svim vozačima GSP-a, naravno da ne vozite i ne pijete u par, ali dakle pilo se zbog društva, a ne zbog nekog sopstvenog momenta potrebe da se popije. Kod nas bi dron uzeli, opet Jasmin negdje u Alpama. Pa dobro, ali možda bi ga iskoristili u te dobre svrhe da i sami onda dijele parice. Joco iz Šibovaca se javlja, kad neko prekine umjesto tebe, ti onda imaš mogućnost da se pokaješ, predomisliš, a ako ti to uradiš onda je teže. Što se alkohola tiče, mnogi neće gledati da piju, a neki kad im se ne piju, gladni da piju. A mnogi kažu, pijem samo sa prijateljima. Oj, pa kako to sad da se protumači ako odbiješ ljude koji su ti ponudili alkohol da su ti neprijatelji, šta? Naša Branči pozdravlja iz Chicaga, Fahrudin iz Karlsruhe, kaže D.O.O. sikiracija. Vaše je da zabrljate, a mi smo tu da se sikiramo. Može da se tumači dvojako. Milivo je sa nama. E, to su ti oni koji imaju atraktivne žene. Sad koji, ovi kojima treba neko da raskine umjesto njih ili kako? I ne mislim ja da je to baš ovako kako kažete, ali dobro, poštujem. Danica iz Brčkog, Borka nam se javila iz Kneževa. Lukavac sa nama kaže, ta Mazda bi brzo ostala bez glasta i žlijezde za proizvodnju pljuvačke brzo bi joj se ugasile na ovim našim prostorima, kolika je potreba da se psuje u saobraćaju.

0: Centrum garantuje.
1: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Evo nas u novom pregledu vijesti. U Banja Luci je održan sastanak delegacije SNSD-a i HDZ-a BiH koje su predvodili Milorad Dodik i Dragan Čović. Ostajemo snažni partneri sa SNSD-om. Partnerstvo koje imamo se nastavlja, sasvim je izvjesno, to smo danas dogovorili. Predvodit ćemo sve procese u Bosni i Hercegovini u okviru političkog dogovora i na nivou BiH i na nižim nivoima. Izjavio je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, i naglasio da su ključne stvari unutrašnji mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, poštovanje Ustava i evropski put. Na međunarodnom aerodromu u glavnom gradu Saudijske Arabije Rijadu danas bi prema očekivanjima trebalo da bude otkazano oko 60% planiranih letova, pokazali su podaci kompanije za vazduhoplovnu analizu Sirijom, i to nakon što je u napadima jemenskih pobunjenika Huta tokom vikenda poginulo najmanje 14 osoba. Iran i dalje razmatra odgovor Sjedinjenih Država na svoj prijedlog o ponovnom otvaranju Ormuzskog Moreuza i odgovorit će Vašingtonu preko posrednika kada se taj proces završi, ovo izjavio portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji. Lider kijevskog režima Volodimir Zelenski nije zaslužio predah, ovo je izjavio ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov govoreći o prekidu vatre u Ukrajini koji se pominje kao uslov za održavanje izbora. Ruska vojska oslobodila je jedno mjesto u Zaporoškoj oblasti i jedno u Donjeckoj narodnoj republici. Evropska unija odobrila je 22. paket antiruskih sankcija stavljajući na crnu listu približno 1600 kompanija i pojedinaca povezanih sa odbrambenim sektorom, ovo je saopštila Kaja Kalas, šef evropske diplomatije. Kremlj trenutno nema šta da kaže o energetskom primirju, ali kontakti se nastavljaju, izjavio je portparol ruskog predsjednika Vladimira Putina Dmitrij Peskov i naglasio da Moskva cijeni angažman američkih pregovarača u vezi sa rješenjem ukrajinskog pitanja. Prema riječima Peskova, Rusija traži efikasne mjere i odgovorne odluke koje će donijeti dugoročni mir, a ne samo privremeni prekid vatre. Komentarišući podršku Brisela Volodimiru Zelenskom nakon poruka Donalda Trumpa o potrebi za promjenom rukovodstva u Kijevu, Peskov je ocijenio da Evropljani nisu dio partije mira, već partije rata koja čini sve da se sukob nastavi. Ranije je američki predsjednik Donald Trump objavio da su Rusija i Ukrajina dogovorile o međusobnoj obustavi udara na energetsku infrastrukturu. Evropske zemlje bi mogle da podstiču Kijev na provokacije kako bi poremetile sporazum Rusije i Sjedinjenih Država o dizel gorivu, izjavio je specijalni predstavnik Ruskog ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. Prema riječima diplomate, sporazum o dizel gorivu je prvi praktični rezultat novog direktnog kontakta Moskve i Vašingtona. Rusija je zainteresovana za razvoj ekonomskih veza sa Sjedinjenim Državama, odvojeno od ukrajinskog sukoba, primijetio je Mirošnik. Vremenski fenomen El Niño izuzetnog intenziteta doveo je u septembru do zagrijavanja dijelova Tihog okeana na nivoima bez presedana, podižući temperaturu svjetskih okeana na rekordne vrijednosti za taj mjesec. Ovo je saopštila Evropska observatorija za praćenje klime Copernicus. Temperatura mora, osim u polarnim oblastima, dostigla je u septembru na globalnom nivou 21 stepen, što je najviša vrijednost ikada zabilježena za taj mjesec. Kako se navodi u mjesečnom biltenu Copernicusa, temperature površine mora ostale su izuzetno visoke u većem dijelu tropskog pojasa Tihog okeana, gdje uslovi vezani za El Niño jačaju i očekuje se njihovo dalje intenziviranje u narednim mjesecima.

0: komesar NBA lige Adam Silver potvrdio je da bi već od naredne sezone u upotrebi mogla da bude takozvana pametna lopta sa ugrađenim mikročipom. Tehnologija je već testirana, cilj inovacije je pomoć sudijama pri donošenju odluka na terenu. NBA liga sarađuje sa kompanijom Wilson na razvoju lopte koja sadrži minijaturni senzor. Uređaj je težak svega 1 gram i smješten je unutar ventila za vazduh. Glavni zadatak čipa je praćenje kretanja, rotacije i putanje lopte u realnom vremenu. Kanadski teniser Felix Auger-Aliassime plasirao se u osminu finala Mastersa u Šangaju, pošto je danas u trećem kolu pobjedio Pabla Carreña Busta iz Španije sa 2-1, a u osmini finala igraće protiv Norvežanina Kaspera Ruda, koji je bio bolji od Amerikanca Lernera Tijena. Plasman u osminu finala ranije izborio i Grk Stefanos Tsitsipas, koji je savladao Amerikanca Taylora Fritza. I Španac Rafael Hohar plasirao se u osminu finala Mastersa u Šangaju, pošto je u trećem kolu nadigrao Čeha Iržija Lehečku sa 2-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Bijeljini, Doboju, Mostaru i Trebinju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 59 i 88. Temperatura u Banja Luci je 14 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Prijedoru 13, u Tuzli i Zenici 14, u Doboju 15, u Bijeljini 16, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas očekuje nas novo na oblačenje koje će tokom dana i večeri ponegdje donijeti slabu kišu. Vrijeme sutra, utorak 13. oktobar, bit će umjereno do pretežno oblačno, u većem dijelu Hercegovine sunčano, najniža jutarnja temperatura između 1 i 5, u Hercegovini do 12, a najviša dnevna između 10 i 15, u Hercegovini oko 20 stepeni.
2: Yeah! Oča je bačena.
3: Come on,
2: Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sajos i CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
5: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

0: Ma to je ta, sjećam se. Ne znam jeste li pjevali kao ja. Bolje vam je da jeste, raspoloženje se naglo popravlja, zagrije se. Razbiju se ovi sivi oblaci kojih bar u Banja Luci ima. Ovo je zadnji sat druženja za danas. Putujemo po običaju, a često pominjemo neke nove trendove u turizmu i koliko ljudi traže da bude sve drugačije i sve neobično u odnosu na ono na što smo navikli. Zemlje sa najneobičnijim smještajem na svijetu. Zamislite, platite da budete smješteni u pećini. Ajde u dvorcu, to negdje, kao razumijem, oni snovi iz djetinjstva o princevima i princezama, ali u pećini? Dobro. Onda u kupolama nema šta nema. Uglavnom, Francuska zauzela prvo mjesto na ukupnoj rang listi od gotovo 3000 neobičnih smještajnih objekata, a u Francuskoj je 1000 dvoraca. Od kamp prikolica i hotela u obliku one poke lopte do viktorijanskih vodotornjeva i udobnih pećina, postoji mnogo alternativa nekom standardnom smještaju sa doručkom. Ako tražite nesvakidašnje mogućnosti za boravak u Europi, onda Francuska prva na listi, jer nema šta ne nudi. Pećine, dvorci, kuće na drvetu, kuće na vodi, vjetrenjače, malo vam je svetionik, kuće izgrađene od zemlje i objekti sa kupolastim krovovima. Francuska prednjači u nekoliko pojedinačnih kategorija, ima 400 kućica na vodi za iznajmiti i 30 vjetrenjača koje možete rezervisati, ali ne da se kao Don Kihot borite protiv njih, nego da tu prenoćite bar jedno veče. Zatim tu je Italija. Zahvaljujući dvorcima u Toskani, tradicionalnim kamenim kućicama sa kupastim krovovima poznatim kao truli u Pulji i pećinskim nastambama u Materi. Onda tu je Britanija, šesta na svijetu, 250 dvoraca, onda ti objekti sa kupolastim krovovima, kućice na vodi, svetionici i vjetrenjače isto tako. I u prvih 10 svjetskih je i Grčka, na 9. je mjestu, i to po pećinama, 279 smještaja u pećinama. Ima još nekih neobičnih objekata, ostalo nam nije blizu. U Amerikama, u Brazilima, Kolumbijama, u Meksiku, u Indiji, u Čileu. Dakle, držite se ovih evropskih, a Francuska vam prva na listi. Sad, da li pećinko čuva ulaz ili ne, to vam ne znam. Ali ne moram ja sve ni znati. Naša Daliborka pozdravila iz Tuzle, Đemka nam se javlja iz Bosanske Otoke, kaže, došla s posla, a ono kreće, volim te sve više. Pa kućeš bolje. I još na terasi ružice koje još mirišu. Zagrlja Đemka i samo odmarajte i uživate. Savan je u Kostajnici. Opet ste mi u prvom planu. Milo nam je M drago. Vozač Siniša naš iz Mendinga, jes bolje, spilen konac, u pravu si, pozdrav iz Gradiške, od pozdrav ide u Gradišku. Da vidimo šta je V iz Minhena pisala, kaže, jao, da se zaposlim za Rasku Majs, pa ja bi to odlično odradila, onako hladno, ali samo direktno, ne prihvatam da raskinem za vas preko telefona ili bilo čega drugog, nego isključivo gledajući u oči. Sad što ti kažeš, šalu na stranu, nikad ne bih ništa rekla ako osobu ne gledam u lice. Svako o sebi, svojoj vezi mora sam da se brine. Moj do duše zna šta bi mu se desilo, zato nije niti hoće da pokuša raskumajs, razvod ili rashod ili raskid. Ima ih još koji znaju, ništa ne brini, važno ih je na vrijeme naučiti. Sestrin muž koji inače ne pije, nekad davno dobio treću kćer i bio razočaran, i to baš. Pošto je dijete rođeno drugi dan Nikoljdana, slavili njihovi kućni prijatelji koji su liječili sterilitet 12 godina. Sad imaju, hvala Bogu, kaže, i predivne blizance, a moja sestra na toj proslavi kaže, zet se napio do zla Boga, izvlačili ga ispod stola gosti sa slave, a uništila ga domaćica te slave, jer u tom trenutku još nije imala djecu, uzela čašu pa nazdravila za njegove tri kćeri. Kaže, ja za tvoju čerku pijem, a šta bi ti na mom mjestu? Kaže, to ga ubilo u pojam, eksirao jednu rakiju i pao pod sto. Tako ti je to sa ljudima koji ne piju, ali ih nešto pogodi. Pa valjda je i naučio kako i koliko se za ponešto može biti zahvalan, ali to su valjda neke druge i teže lekcije. koliko košta ta Mazda što psuje da odmah kupujem. Pozdrav ide u Tuzlu, iz Tuzle smo u Koprivni, Sali nam se javio iz Banja Luke. Naša kova sa malog dedinja. Šta je ovo? Japanska jabuka ili šta? Krivim sve vrat da pokušam da shvatim. Ljudi, još malo i pozdravljamo se.
1: Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali

Ništa dok nam Vesna ne zapjeva, i to za kraj. Poslije ide I tebe sam sitka fano za big kafanicu jer mi idemo kući da odmorimo, a vama ostaje muzika koju slušate preko besplatnih aplikacija I radio prijemnika I čitate nas na bigportal.ba. Sjajno smo započeli radnu sedmicu I naravno dobrim dijelom ste uz nas krivi za tako nešto. Trudit ćemo se da I sutra dan bude sjajan jer dolazimo opet u isto vrijeme I u istom sastavu. Sve isto. Pa tako I vaše poruke, Radomir iz Novog Grada, Dragana iz Vrsta, Đuka iz Modriče, Ruža nam se javila iz Salzburga, Mirjana je u Gunji u Hrvatskoj, naša Lili u Doboju, Ljubiša pozdravlja iz Crne Gore, kaže aj proširite I signal na Podgoricu živi bili, evo ide mudrom da prenesem, možda nešto može I da se uradi, dotad naslovite preko besplatnih aplikacija, hvala vam puno, Gordana iz Banja Luke, Zeničanka iz Zenice. Božana iz okoline Banja Luke, Sonja iz Prijedora, Dina iz Sanskog mosta, još jedna Ruška, ova je iz mjesta Kostreš, pa još jedna Ruška, ali ova iz Zagreba, sve moje ružice, ruže, ruške. Draganče nam se javlja iz istočnog Sarajeva, Omer iz Bijeljine, ako se ja ne varam, Senija sa nama, ne znam gdje nas sluša, nikad ne napiše, Milena iz Prnjavora, Ljubiša pozdravlja iz Podgorice. Ovo je još ljepše. Znači Crna Gora nam se baš pridružuje. Josipa iz Stuttgarta, Milorad iz Indije, Srećka iz Švajcarske. Još jedna ružica. Zna se koja je najbolja stanica. To je Big. Pozdrav iz Beograda. Hvala ljudi. Naša Ida iz Zavidovića, Milosava iz Škugrića, Neva sa Ozrena, Mirela iz Bijeljine, Fera nas sluša u Holandiji, ako se ja ne varam, Prabaka je u Aleksandrovcu, Merima u Sanskom mostu, Remza u Stijeni. I ljudi, ne mogu više, čitat ćemo se opet sutra. Hvala vam puno za sve, grli vas I ljubi vaša Big ekipa.

0: razbivalan sredito.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Coco, Vanil i Milk Protein 7.30. Evelyn Variet Satin Matte tečni ruževi za usne 6.20. Penti odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
7: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evilabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
8: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
9: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri.
1: Kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
0: Centrum Drvni centar. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme je za posljednji pregled Big Vijesti za 12. oktobar. U Banja Luci je održan sastanak delegacija SNSD-a i HDZ-a BiH, a koje su predvodili Milorad Dodik i Dragan Čović. Ostajemo snažni partneri sa SNSD-om. Partnerstvo koje imamo se nastavlja, sasvim je sigurno i to smo danas dogovorili. Predvodit ćemo sve procese u BiH u okviru političkog dogovora i na nivou BiH. I na nižim nivoima, izjavio je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a, i naglasio da su ključne stvari unutrašnji mir i stabilnost u BiH, kao i poštovanje Ustava i europski put. Saudijski ministar energetike, princ Abdulaziz bin Salman, izjavio je danas da su napadi na tu zemlju protekle nedjelje bili ozbiljni i da odgovor Saudijske Arabije mora da bude podjednako ozbiljan. Prema njegovim riječima, jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, pojačavaju napade na kraljevinu, uslijed čega je za dvije nedjelje poginulo više od 15 ljudi. Međunarodna agencija za energetiku pozvala je zemlje članice da ubrzaju isporuku dizela iz strateških rezervi i razmotre dodatno oslobađanje zaliha, upozoravajući na sve veće pritiske na globalnom tržištu goriva. Predsjednik Rusije Vladimir Putin će biti spreman da naredi da se ne izvode napadi na Ukrajinu na dan izbora, ako Kijev zaista odluči da ih održi, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Najmanje 11 osoba povrijeđeno je danas u ruskom napadu na Harkov. A europski komesar za odbranu Andrius Kubilius pozvao Europsku uniju i Ukrajinu da izrade nezavisnu mirovnu strategiju nakon novih kritika koje američki predsjednik Donald Trump uputio ukrajinskom lideru Volodimiru Zelenskom. Ukrajina je predložila Sjedinjenim Državama da zaključe sporazum o isporuci dizel goriva, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, navodeći da Kijev ima utjecaj na pomorski transport i rad rafinerija nafte. Ne mislim da će količine koje Rusija može da ponudi utjecati na tržište. Čuli smo da je riječ od 300 do 500 hiljada tona mjesečno, dok svjetska potrošnja iznosi 120 miliona tona, naglasio je Zelenski. Ocijenio je da bi iza dogovora Washingtona i Moskve mogli da stoji i drugi motivi, upitavši zašto Sjedinjene Države ne bi zaključile sličan sporazum sa Ukrajinom. U blizini Tobruka u Libiji zaplijenjeno je oko 400 kg hašiša vrijednog 1 milijun evra i uhapšeno nekoliko osumnjičenih. Libija je postala glavna tranzitna ruta za narkotike jer kriminalne bande koriste previranja i sukob koji traje od 2011. kada je bivši vladar Muammar Gaddafi svrgnut u ustanku koji je podržao i NATO.
0: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Ruski teniser broj 1 Danil Medvedev plasirao se u osminu finala Šangaja poslije pobjede protiv Dalibora Svrčine rezultatom 6-2, 6-4. A Carlos Alcaraz, treći reket svijeta, poražen je u trećem kolu istog turnira od Zizu Bergsa rezultatom 7-5, 7-6. Zato njemački teniser Saša Zverev je obezbijedio prvo mjesto na kraju sezone. Nakon eliminacije Alcaraza u ranoj fazi Šangaja, Njemac je i matematički pobjegao Špancu. Prvi je zvanično i dalje Jannik Sinner, međutim Italijan će izgubiti bodove do kraja sezone jer ju je zbog povrede okončao. Postao je ovako Zverev tek drugi Njemac poslije Borisa Bekera, koji je 1991. bio broj 1. A Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da vrši pritisak na holandske vlasti da poniše zabranu navijačima fudbalskog kluba Hapoel da prisustvuju utakmici Lige Europe protiv holandskog kluba Alkmara u četvrtak, nakon što su lokalne vlasti u Holandiji zabranile gostujućim navijačima da dođu na utakmicu, navodeći kao razlog bezbjednosne probleme. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U Tuzli, Zenici, Prijedoru i Sarajevu sa indeksima od 59 do 88 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 3 do 44 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 14 stepeni, 1002 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 12 u Sarajevu, 13 u Prijedoru, 14 stepeni osim u Banja Luci izmjereno u Tuzli i Zenici, 15 u Doboju, 16 u Bijeljini, a najtoplije na jugu Mostar, Neum i Trebinje 21. Sutra utorak, 13. oktobar, umjereno do pretežno oblačan, jedino u Hercegovini sunčan. Jutarnje temperature sutra od 1 do 5 u Hercegovini 12, a one dnevne između 10 i 15 u Hercegovini 20 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim jesenjim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za oktobar izdvajamo sire Damer i Gauda kilogram Milkland 9,99, trend Jadranska sardina 100 grama 1,50, deterđent za veš 5 kilograma Persil 10,99, tjestenina Fusili 500 grama Filic 1,45, aparat za vakumiranje FG Electronics 67,50. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ovog petka, subote i nedjelje, jesenji kućni sajam Centruma.
2: 20% sajamski popust na kompletan kućni tekstil, tepihe i tisone, deke i organe, prekrivače i zavjese.
3: 30% na kompletnu unutrašnju i vanjsku rasvjetu, karnišle i dekor.
2: 20% popusta na kompletan asortiman tefal tava i opreme za domaćinstvo, na sve čaše, šolje, slike i kofere za putovanje.
3: I to nije sve, jer od 10 do 30% čeka vas popust na svim odjelima.
1: Ovog vikenda! Veliki jesenji kućni sajam Centruma na Petrićevcu i Centruma u Gradišci.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Iz kort kataloga izdvajamo pileći dimljeni file kilogram 10,99, mlijeko Moja kravica 3,2% mliječne masti litar 1,99, keks plazma 600 grama 7,99, WC sanitar DAK 750 ml više vrsta 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
6: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 12. do 14. oktobra u Bingu potražite jabuka Ajdared kilogram marku 40, čokolada Snickers ili Bounty 2,10, mirisne perle 270 grama ili omekšivač 126 pranja Lenor 10,95. Bingo!

0: prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
1: Poznavaoci lavova, piju nektar.
2: Donesi pivo, počinje film.
3: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa, započnimo dan zajedno.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
7: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom.

0: Kad virusi i bakterije napadnu vaše grlo i usta, zvučite kao čudovište. Zato je tu Lizobakt i njegov glavni sastojak Lizozin, prirodni antibiotik koji snažno djeluje protiv bakterija i virusa. Smiruje upalu, trajno obnavlja sluznicu, a dramu pretvara u crtani film.
1: Evo kokica, šta ćemo da gledamo? Neki crtani?
0: Problemi sa grlom i ustima, ništa strašno uz Lizobakt. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da.
2: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
5: Učinite lakše poslovanje mogućim. Aplicirajte online za transakcijski račun u Raiffeisen banci i odaberite paket usluga za pravna lica po svojoj mjeri. Iskoristite posebnu pogodnost za nove klijente koje apliciraju do kraja oktobra i uživajte u paketu usluga prva tri mjeseca bez naknade. Žene poduzetnice koje apliciraju online za medium paket ostvaruju pravo na paket bez naknade u trajanju čak 12 mjeseci. Više informacija na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
6: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
7: Obavještavamo sva lica koja su uključena u proces osposobljavanja i provjere znanja kandidata za vozača motornih vozila da Institut za privredni inženjering DOO Zenica organizuje seminar webinar 22. oktobra 2026. godine. Za detaljnije informacije možete pozvati broj 032 445 600 ili pogledati web stranicu ip

0: Jesen je stigla, a sa njom i idealno vrijeme za porodičnu kupovinu u Fortuni. Iz posebne ponude za oktobar izdvajamo kobasica pileća koktel 400 grama Apetito 3,99, kandi mliječna čokolada 220 grama 3,50, deterđent za veš Jorgovan 2,7 kg Tag 5,99, pofrit kilogram Noukao 2,99, sušilica za veš kandi 550 maraka, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
4: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
5: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.

0: 6. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila.ba.
4: Vrijeme je za susret koji se ne propušta. Dobrodošli na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu. Vidimo se u subotu, 17. oktobra. Svečano otvaranje je u 12 časova. Očekuje nas bogat kulturno-zabavni program, nastupi kulturno-umjetničkih društava, pjevača i orkestra Korda. Uživajte u pjesmi, druženju i bogatoj tovoli sa gostima iz cijelog svijeta, od Slovenije i Hrvatske do Amerike i Australije. Organizatori DVD Pećigrad i KUD Jusuf Srbljaković. Vidimo se 17. oktobra u Pećigradu.

0: Uštedi uz kupone u Oktobarskoj. Super bombonjeri. Panceta volim. Uštedi 20%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Krastavci Delikates volim. 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Dočekajte hladne dane spremni!
2: Centrum garantuje
3: najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
2: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
2: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
3: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
2: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
3: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
2: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
3: To je šljiva stara 7 godina.
2: Jest dobra. A ona malo prije?
3: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
2: Bravo, bravo.
4: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.

0: izdvajamo mesni narezak Tomesko 150 grama 1,50, pavlaka Moja kravica 850 grama 4,49, ledeni čaj Fruktako, breskva 1,5 litar 1,30, pasta za zube Blidenta više vrsta 1,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila ba.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.
1: Ovog petka, subote i nedjelje, jesenji kućni sajam Centruma.
2: 20% sajamskog popusta na kompletan asortiman LED panela, reflektora i na sva radna odjela, cipele i uniforme.
3: 10% na sve Hager, Alin Konel prekidače i utičnice.
2: 15% na kompletan asortiman električnih kamina, produžnih kablova i motalica.
3: I fantastičnih 30% popusta na AV prekidače i utičnice.
2: I to nije sve, jer od 10 do 30% čeka vas popust na svim odjelima.
1: Ovog vikenda, veliki jesenji kućni sajam Centruma na Petrićevcu i Centruma u Gradišci.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Iz kort kataloga izdvajamo pileći dimljeni file, kilogram 10,99. Mlijeko Moja Kravica 3,2% mliječne masti, litar 1,99. Keks Plazma 600 grama 7,99. WC Sanitar Dak 750 ml više vrsta 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba. Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balsam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
6: Samo najbolje za vaš dom.
7: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
6: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
7: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
8: Nema zime dok Fisvas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom. Potražite u Fisovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline. Vaš prvi izbor su prodajni centri Fis i nema zime.

0: Peak. Brzo i efikasno protiv bola i temperature. Ibumax Direct je inovativna formulacija ibuprofena za direktnu primjenu. Djeluje brzo i uzima se bez vode. Opustite se, zaboravite na bol. A za najmlađe, tu je i Ibumax suspenzija za cijelu porodicu. Iskoristite svaki dan maksimalno. Ibumax. Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo mesni narezak Tomesko 150 grama 1,50, pavlaka Moja kravica 850 grama 4,49, ledeni čaj Fruktako Breskva 1,5 litar 1,30, pasta za zube Blidenta više vrsta 1,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evilabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: Klik.
1: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri.
0: Kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
1: Centrum Drvni centar.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
1: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
4: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
5: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
6: Ne plači.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055-490-777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055-490-777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053-206-170.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.